0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi kulgu uyg'otuvchi kulgular bor ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgular. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizki, hali odam kulib o'tirganini eshitib qolib, unga qarama kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor shunaqa kulib deb kuladi. Bo'ldi, qolganligi jim o'tiraveradi. Yana qiziq gap kelib qolgan payt. Tamam. Ba'zi birlar deb kuladi. Qani u kulgini ko'rgandan keyin siz kulaverasizda.
3: Hangoma ustalari.
2: Men yaqinda bozorda yuribman, mashina bozorida yuribman, balon sotadigan joyga kelib qoldim-da. Endi tanib qolishib, hammasi ergashib yurishdi menga, muxlislar. Hoji aka nimadir ekan, nima gapirar ekan, qanaqa kulgi bo'lar ekan, avtogur berarmikin, qanday holatdan chiqib ketadi deb hammasi kuzatib yurishdi endi. Bepul tomoshada yurishdi xolos. Hali balon purishi oldi ekan, ukalar bu balonlar sotiladimi desa sotiladi. Bizga Koreyski Nexia'ni balondan kerak desa, aka yumshog'idan zo'ridan bor, siz uchun dedim, mana dedi. Rahmat, pulini to'ladi dedi, oldik. Hozir hoji aka bitta iltimos bor dedi. Ha, konsert qachon dedi. Yumka dedi. Shuncha pul sarflab reklama beryapmiz, hali qachon bo'lishi bilmaysanmi dedim. 3 kundan keyin konsert dedim. Iltimos, bitta bilet tashlab kelsangiz dedi. Bitta bilet tashlab keting menga dedi. Men aytdim, uka dedim, sen ko'chada balon ko'tarib yurmaysan-ku dedim. Ha, to'g'ri, ha, men ham ko'chada bilet ko'tarib yurmayman-ku dedim. Men bozorga keldim, balon bozorga. Ha, sen ham dedim, o'sha kassaga borasan dedim. Balon bo'lsa olaman dedim, hozir balon bo'lmasa olmasdim. Ha, sen ham bilet bo'lsa olasan, bo'lmasa ketaverasan dedim. Desam, odamlar to'planib qolibdi, nima bo'ldi o'zi, tekshiribmi? Men aytdim, nima bo'ldi, janjal bo'ldimi? Yo, ochib ek. Maqtus bitta ertaga bormoqchi edik. Endi o'zingiz ko'rib qo'ya qolamiz. Bitta yangisini aytib bering. Bitta yangisini aytib bering dedi. Shartibda yangisini aytib berdim. Hammasi kulib qarga chovurdi. Bozorda kim ko'p, bekorchi ko'p, adashib yurgan ko'p. Urush keldi, urush keldi, odam to'planib ketdi, o'zim ham xotirib qoldim. Militsionerlar churr, ey, nimaga bo'ldi bitta? Tekshiribmi? Dudu, qarang, yana bittasi kirib keldi. Hoji aka, uzr, men eshitmay qoldim. Menga bitta yangisini aytib bering dedi. Hali kech kelgan. Ey, uka, nimaga menga ish buyurasan san dedi. Men senga ish buyurmayapman-ku dedim. Sen nima ish qilyapsan o'zi aytasan? Ha, biz aravada dedi. Aravani to'rtavor uka dedim. Iye dedi. Qarang, haqiqatan ham har bitta gapimiz kulgi bizni.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, nimaga otib poygasiga siz pul tikdingiz? Axir kartada hammani cho'chib tashardingiz-ku?
4: Endi ozo unda oson-da. Sen mana, menga otni yengimga yashirib berginchi, sig'amikan.
1: Ha, shunaqami? Vostaki, shukrlarda ja odobli bo'lib ketyapsizmi? Kostyumlaringizdan birorta tola soch chiqmayapti.
4: Ha, endi bilasan-ku, jonim.
1: Yoki kuningiz kal ayollarga qoldimi?
4: Yo'q, hozir yaxshi yuraman. Ilgari ham yomon yurmasdim, normal yurardim. Faqat Gogoda bir-bir qarab qo'yardim.
1: 1 2 3 4.
4: Voy voy voy voy. Ozosh, nima qilsan? Sanayapsanmi?
1: Ha, yulduzlarni sanayapman.
4: Sanama.
1: Nimaga?
4: Nimaki, yulduz sanagan odamni yuziga sepkildosh ketar ekan. Bitta shu yetishmay turibsan-da hozir.

0: dunyolarga alishmasman seni, qizaloq.
1: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
2: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
1: Bizni tingla.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida badavlat bir yosh erkak o'zining yangi xarid qilib olgan chet el mashinasida yilib uchib borar edi. Uni kayfiyati a'lo va zavq bilan musiqa tinglab borar edi. Biroq yo'l chetida o'tirgan bolalarni ko'rdi-da, mashinasini sekinlashtirib o'tib, yana tezlikni oshirmoqchi edi. Shu vaqt mashinasiga bir tosh kelib urildi. Mashinasini to'xtatgan erkak jahl bilan mashinasidan tushdi-da, tosh otgan bolakayni yoqasidan olib, siltab baqira boshladi. Ahmoq bola, qaysi kallang bilan mashinamga tosh otding? Bilasan bu mashina qancha pul turishini? Shunda bolakay ko'zida yoshi bilan qaltiroq ovozda dedi: "Uzr amaki, men sizga va mashinangizga yomon niyatda tosh otmadim. Meni kechiring. Meni oyijonim nogironlar. Hozir aravadan yiqilib tushgandilar. Men oyijonimni ko'tarib aravaga o'tkazishga kuchim yetmadi. Bir necha soatdan buyon o'tgan mashinalardan yordam so'radim, ammo hech kimni to'xtata olmadim. Ahamiyat ham berishmayapti. Keyin majbur bo'ldim shunday yo'l tutishga. Bo'lmasa, siz ham to'xtamas edingiz." Mashina haydovchisi nogiron onaizorni aravasiga o'tkazar ekan tomog'iga zaharli tosh tiqilgandek edi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh shashqator oqar edi. U odam mashinasida bir necha yil yurdi. Har gal mashinasini ta'mirlash uchun berganida o'sha toshdan qolgan izni aslo ta'mirlatmas edi. Sababi o'sha tosh izi unga odamiylik haqida saboq bergan edi. Agar sen atrofdagilaringni unsiz, faryodsiz qalb og'riqlarini his etmasang, senga ham tosh otishadi. Oqibatli bo'laylik.

keltirsin yangi uying, ko'paysin deb o'g'il qizim duodamiz.

0: ich. Ulfatlar choyxonada mazza qilib osh damlab o'tirishibdi.
1: Osh
2: qaranglar,
1: oshdan.
0: Ulfatlardan birining boshi bint bilan bog'langan. Do'stlar undan hayron bo'lib so'rashdi.
3: Ana, tishlimi? Boshingni boylabsanmi?
2: Nima bo'ldi?
0: Nima boshing yorildimi?
1: Kecha uyda xotinim meni jahlimi chiqargan edi. Voy boshim. Xotinim bilan rosa janjal bo'ldi-da.
0: Xotiningni urdingmi?
1: Ha, axir men xotinimdan qo'rqmayman-ku. Jahlimni chiqarganda stolda turgan gazetani olib buklab, xotinimni rosa to'pasladim. Voy boshim.
3: Gazeta bilan urdim? Gazeta bilan urdim degan. Unda boshingni nimaga boylab olding?
1: Voy boshim. Xotinimni gazeta bilan urgandan keyin, xotinim meni dazmol bilan urib qoldi-da. Voy boshim.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalo, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaqinda qarang, Qo'chqorali degan yigit uylanib, xotiniga sigir olib kelib beribdi. Qo'chqoralining xotini ham sigir sog'ishni bilmaydi, Qo'chqorali ham bilmaydi. Yonidagilar hammasi yosh oilalar, ular ham sigir sog'ishni bilishmaydi. Mana shularda qanday qilib sigir soqqani to'g'risida bitta yangi narsa. Bozor kuni Qo'chqoroy zottor sigir olibdi. Oradan bir oy o'tmay sigir ham ko'z yoribdi. Ro'zg'or degan narsaga kerak qatiq, sut, qaymoq sog'ishni bilmas hech kim sigirni emar buzoq. Er xotin sigirni sog'olmay hayron bo'ldi. Oxiri Qo'chqoroli qo'shnilarini chaqirdi. Qo'shnilar birgalashib chorasini topishdi. 4 xotin, 10 erkak bir sigirga yopishdi. 4 yelimdan 4 ayol bitta ushlab turar, qolgan erkak sigirni goh ko'tarib tushirar. Uch-to'rt marta sog'ishgach erkaklar ham tolishar, endi ular sigirni yonboshlatib sog'ishar. 50-60larga borgan kolxoz raisi kolxozchilarni to'plab, kolxozchilarga qarab, hurmatli millioner kolxozchi o'rtoqlar, kolxozimiz bu yil ham paxta tayyorlash planini bajardi. Kolxoz paxta tayyorlash planini bajarishda terimchi ayollarimizning roli juda ham katta bo'ldi. Masalan, ilg'or terimchi qizimiz Yursinoy Chaqqonova bu yil mavsumda 12 tonna paxta terdi va ordin bilan mukofotlandi. Degan ekan Yursinoy so'zga chiqib, xudo xolasa yana yilga 15 tonna paxta teramiz. Jon bizga chidamasa chiqib ketsin. Desa rais yashang Yursinoy deb Yursinoyga ordinni taqiyab turib hazzlashib, Yursinoy, sizga shu ordinni beraylikmi yo 1000 so'm pul beraylikmi? Desa Yursinoy o'ylanib turib, o'zi ordin qancha turadi? Degan agar rais biror 100 so'm tursa kerak desa, bo'lmasa 900 so'm berib qolganiga ordin beraveringlar dermiş.
0: Sangoma ustalari.
3: Bir-biridan shirin ikkita o'g'lim bor, qonnimga mindirib olib, poyiz-poyiz o'ynab, dam olib yotuvdim. Eshigimiz zvonoga jingirab qoldi. Plong bong wang dang. Chiqsam bir yigit turibdi, shalg'amdek qizarib ketibdi. 5-chi etajda yashaymiz, chiqish osonmasda. Jab biz tepaga chiqib, bulutdan ham sal pastroqda turamiz. Jon Rustam aka, men sizni bezovta qilmadimmi dedi. Men aytdim, "Yo'q, bemalol, nima gap, tinchlikmi? Aka, sizni to'yga aytgani keldim." "Ya, juda yaxshida to'ylarga yetkisin. Xo'sh, qanaqa to'y?" "Ha, shu ota-onamiz kelishib, boshimizni ikkita, oyog'imizni to'rtta qilib bir olahurjin tashlashyapti." "Obbo, juda chatoq. Ay, yaxshi bo'pti. Xo'sh, bizdan xizmat qanaqa?" "Xizmat desam, aka, sizga bitta apasni xizmat bor. To'yga borasiz, apasni bitta topshiriq bor dedi. Men aytdim, "Nima? Apasni topshiriq bo'lsa, araq qonbarchi bo'laman." To'yxonada eng apasni topshiriq araq qonbarchilikda. Oxirida to'yda oxirida araq to'y bermayincha o'zingiz ham siq ichib olishadi. "Yo'q aka, unaqa apasni topshiriqmasin. Shu kelin tomonidan bir ikkita rus dugonalari keladigan. Shularga to'yda bo'layotgan voqealarda o'zbek tilidan o'ris tiliga og'darib, shu ikkalasini zeriktirmay o'tirsangiz bo'ldi. Shu faqat" dedi. Men aytdim, "Ha, qizlargami? A shuni demaysizmi?" "Qizlar bo'lsa jonimni ham qohvaraman" dedim. Keldim, ikkita nozaninni o'rtasiga o'tirib oldim. Bu tomonimda Rozaxon, bu tomonimda Galaxon. Endi ularni o'rtasida o'zim ham novvat rang bo'lib ketdim men.
0: Sangoma ustalari.

0: Barchas Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
3: Tövbe, Nazo cinni bo'lib qolganmi? Nima qilyapti?
2: Nazo, menga qara.
4: Nima?
3: Menga qarayin.
4: Uf, gapiraversang-chi, ko'rasan-ku, men kitob o'qiyapman.
3: To'g'ri, kitob o'qiyotganingni ko'rib turibman, lekin nimaga orada 2 minutki chiroqni o'chirib, keyin yana yoqvasan, shunga tushunmayapman, o'rtoq.
4: Nima bo'pti? Chunki xona qorong'i bo'lganda ham kitobni varaqlasa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hamma 2 minutga bo'lsa ham svet ekonom bo'ladi deyapman-da.
3: Ha, yaxshi. A bo'pti, unda kitobingni o'qiyqo, xalaqit qilmaysan-ku.
4: Xo'sh, qatga keluvdim-a? Ha, mana. Ma'ruf qo'lidagi sumkasini shiponga otgancha onasi yotgan xonaga yugurib ketdi. Xonaga kirganda esa, uf, Aslizoda, nima eshitmayapsanmi? Boydan beri telefon jiringlayapti.
3: Seni uyini telefonini o'zing ko'tar?
4: Nima, shunchalik qiyinmi bitta telefonga javob berish?
3: Yana nima xohlaysan?
4: A bo'pti. Alo, assalomu alaykum. Ha, mamma. Ha, shotda men bilan o'tiribdi. Chaqiraymi? Nima bo'ldi? Voy, nimaga? Ha-ha, xop etaman. Xop bo'ladi, mayli. Xop.
3: Ha, kim ekan? Nima gap? Tinchlikmi, Nazon?
4: Voy, bo'l, o'rta bo'l. Ketdik sizlarnikiga.
3: Nimaga tinchlikmi? Gapirsang-chi.
4: Adila ko'chada, darvozalarni oldida qushlardan ketib qoptilar. Qo'llarida qanaqadir hisob qog'ozi ham bor ekan. Yur, bo'sing-chi.
3: Voy, bu. Namcha xo'liqasan. Hammasi tushunarli. Demak, qarindoshimizni to'yiga tiktirayotgan ko'ynagim olib kelishibdi. Narxi yozilgan chekka tashab ketishibdi. O'shanchun bo'lsa kerak, o'zingni bos.
4: Nima?
1: İki dugona.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishining eri bo'lsa yaxshi, u begona bo'lsa undan ham yaxshi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: ich.
1: Katta kelin oynada o'zini aksini ko'rib, ovsiniki dedi.
2: Voy, ovsinjon. Oxirgi paytlarda rosa semirib ketyapman-a, to'g'risini ayting.
3: Voy, mening chunchalik emas. Oldinlari bundan ko'ra semizroq edingiz.
2: Yo'q.
3: Xos necha kilosiz?
2: Kecha tortilganda 85 kilo chiqdim.
3: A, bir yil oldin qancha edingiz?
2: Bir yil oldin 90 kilo edim.
3: 90. Eng ko'pi necha kilo bo'lgansiz?
2: Eng ko'pi hayotimda 95 kilo bo'lganman, o'zi.
3: Eng kamichi?
2: Eng kami? Esimda yo'q. Onamlar aytishiga qaraganda 3 kilo 400 gram bo'lgan ekanman, o'zi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizi xalqimiz eng qadimiy xalq. Biz maqtanamiz ko'ksimizga urib, butun mamlakat dunyoga maqtanamiz. Ibn Sino bobomiz bizda tug'ilgan, Buxoroning afshonasida tug'ilgan. Ibn Sino bobomizning qoni bor bizda. Bizni bobomiz meditsina so'zi paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Haqiqatan ham Ibn Sino so'zida meditsina so'zi paydo bo'lgan. Qarang, deb maqtanamizda, aslida bunday qarasak, Ibn Sino bobomizdan bizga hech narsa yetib kelmadi. Bitta isiriq yetib keldi xolos, isiriq. Isiriqdan boshqa hech narsa yo'q. Asli minglab giyohlarni qaysi kasallikka davoligini yozib qoldirgan ekanlar. O'sha kitoblar qani yo'q? Yo suvlarga oqib ketdi, yo yonib ketdi. Yo'q o'sha narsa. A Tibetdachi, Tibet bir paytlar akademiya ochgan paytda biz Ibn Sino bobomiz Xitoydan, Yaponiyadan, butun dunyodan borib o'sha yerda o'qishgan. Minglab shogirdlar chiqarganlar. A ular rivojlanib ketdi. A bizda umuman hech narsa qolmadi. Isiriq tamom. Kunda kirsa ham isiriq, bosh og'risa ham isiriq. Chaqaloq tug'ilsa ham isiriq, sigir tug'sa ham isiriq, mehmon kelsa ham isiriq, chiqib ketsa ham isiriq, mashina olsa ham isiriq, mashin yo'lda ham isiriq, ko'chada ham isiriq, uyda ham isiriq, xolos kasal yotgan kasalxonadan tushatib yurishadi, angina bo'lsa ham isiriq, davlina bo'lib kelsa ham isiriq. Ay, isiriqdan boshqa narsa yo'qmi bizda? Ha, Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lishi kerak hamma sekretlar.
0: Hangoma ustalari.
2: Ha, Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lishi kerak hamma sekretlar. Bobomiz Ibn Sinodan qolgan kitoblar yo'q-da hozir. Xitoyda, Yaponiyada, boshqa joylarda bor. Qo'li bilan tibetliklar qo'li bilan operatsiya qilganini ko'rsatdi 5 yil oldin. Butun dunyo televizorda ko'rsatib turibdi. Rus olimlari miniverim deyishdi. Qo'l bilan operatsiya qilib, bir narsa olib tarelkaga shunday qo'ydi, ammo qoyil qoldi. Ilohiy darajaga ko'tarilib ketgan. Qarang, o'simliklarda har xildan masalan hozir giyohlarni sotishyapti. Bizda ham shunday qilsa bo'ladi-ku. Lekin biz afsuski qo'y yog'idan o'tolmayapmiz. Boshim og'riyapti, qo'y yog'i sotib qo'yilib, yashib ketadi dedi. Oyog'im qaqshab og'riyapti, qo'y yog'idan sotib qo'ying, yashib ketadi dedi. Shu bel og'riyapti, shamollagansan, qo'y yog'idan sotib qo'y dedi. Top bo'lgani qo'y yog'i. Davlina bo'lgan, boshingga qo'y yog'idan sotib qo'y, yashib ketasan dedi. Mashinadan tortishib og'riyapti. Masalan, mumkin ko'rishga bo'lgandir, doktorga bor deyish yo'q bizda. Doktorga borsa 15 minutda operatsiyadan chiqadi, 3 kundan yuqori javob berib boradi. Bizlar nima deydi? Yo'q, doktorga bormanglar deydi. Qo'y yog'idan sotib tashlanglar, azay badaniga deydi. O'rib tashlanglar, bir terlasa yashib ketadi deydi. Ali kasaldi bechara qo'ymasdan olib qolib o'zbekchilikda qo'y yog'idan surib yoz paytida o'rab postillarga o'rab ko'rpacha tashab urusdan gilam tashab qo'yadi. Bepul qanday yaxshi bepul davolanib kelsa o'zidan o'zi. Bizga o'shingiz kerak. Bir sum ham sarflamasaydi hali yotgan kasal qiynalib bir terlaydi, qiynalib ikki terlaydi, keyin uchinchi marta terlamay qoladi keyin. Qarang, doktorga borasan, borishing bilan yotqizib qo'yadi hozir. Sani har kun 3 marta ko'rgani borish kerakmi? Qo'y yog'idan sutab qo'yinglar, yashib ketadi bu deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, kechachi ko'chada shunaqangi chiroyli mashinani ko'rdim. Haydagilarim kelib ketdi.
4: Nima? O'tirib haydayvermadingmi?
2: Ay to'g'ri, ajoyibsiz. Birovning mashinasi bo'lsa qanaq haydayman?
4: Bitta chiroyli qarasang bo'ldi. Mashina ham seniki. Qarabsanki, egasi ham qarmog'ingda.
2: Keyingi safar albatta aytganingizga rioya qilaman.
4: Yo'q, hazillashdim.
3: Ayaya.
4: Ozosh, qo'shnimiz Zubayra va bor-ku. O'sha kuchiga bor-ku, dok-dok kuchiga. O'sha kuchiga gapirishni o'rgatibdi. Bilasanmi, u boshqa qotillar bor, qo'shni qotillar. O'shalarning o'ynashi bormi, yo'qmi bilib olib, chiqib Zubayra opamga chaqayotganmish.
2: Voy, Vostaka, unaqa bo'lsa, davay uyimizdagi itni yo'qoting, tez bo'ling.
4: Nimaga?
2: Voy, nimaga deganingiz nimasi? Sirimizni bilib olib keyin aytib bersachi.
4: Ozosh hazirlashdi.
2: Hozirings qursin.
4: Bilasanmi, Ozosh, mabodo-da endi unaqa bo'lmaydi-ku, sen bilan ajrashib ketsam. Darrov yerga tegmasa kerak, a?
2: Yo'q, hech qachon hech kimga erga tegmayman. Bir umr yolg'iz o'taman.
4: Nega?
2: Chunki hali ajrashganingiz yo'q-u, ajrasha olmaysiz ham.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimiz hikoya qilishicha unga onasi qo'ng'iroq qildi. Har galgiday nasihat qilishni boshladim. Nima qilish kerakligini, qanday yurish kerakligini nasihat qildim. Bu safar gaplarini ko'tara olmadi. Oyi, men yosh bola emasman-ku. Allaqachon 20 ga kirganman. Hadeb nasihat qilavermang. Shunchalar qizishib ketganimdan onamga baqirib yuborganimni bilmay qoldim. Shunday g'azab bilan gapirdimki, hatto onam indamay qoldilar. Yonimga akam keldi-da, yuzimga bir tarsak tushirdi. Men telefonni uloqtirib yubordim-da, televizor yonidagi divanga o'tirib oldim. Vaqt o'tdi va men jahlimdan tushdim. Shu vaqt do'stim telefon qildi va onam olamdan o'tganligini aytdi. Men uning gaplarini oxirigacha eshitmadim ham. Onam, onajonim, ko'zlarimga shashqator yosh kelib, telefon trubkasini qo'yganimcha karaxt bo'lib qoldim. Qulog'im ostida onamga baqirib, jerkib berayotganim jaranglardi. Ko'zim oldida esa onaginamni tabassumli yuzi edi. Men shu turishimda qotib qoldim. Tomog'im bo'g'ilib qolgan, qalbim ezilib, xayolimda esa onajonim edi. Yerga tiz cho'kdimda faryod qila boshladim. Ey Tangrim, onamni qaytarib ber. Iltimos, onajonimni qaytarib ber. Shunchalar baqirib yig'ladimki, xonaga akam kirib keldi. Qo'lda telefon trubkasini ushlab olganicha "Jim bo'l", deb baqirdi menga. "Nega baqirasan? Onamni gaplarini eshita olmayapman." Onamni qotib qoldim. Tezda telefon trubkasini akamni qo'ldan tortib oldimda, "Onajon, onajonim." Onam esa har galgidek xotirjam va yoqimli ovoz bilan, "Ha bolam, bolajonim," dedilar. Men boshqa hech narsa deya olmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Do'stim menga telefon qilib aytganida, uning onasi olamdan o'tgan ekan. Men esa gapini chala eshitib, noto'g'ri tushungan ekanman. Men hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina shivirlay olardim xolos. "Onajonim, meni kechiring, qadirdonim, mehribonim." Onam so'zlarimni eshitib yig'lab yubordilar. "Bolaginam, har narsa bo'lsa ham, faqat sen yig'lamagin, jonim bolam. Seni yig'lashingga chidolmayman." Men yig'lashda davom etardim. Uzr so'rab tavba qilardim. Akam qo'limdan telefon trubkasini olib, xonasiga kirib ketdi. Men esa hamon bu so'zlarni takrorlar edim. "Ey Tangrim, meni kechir. Va menga o'xshab onasiga ozor beradiganlarni ham kechir. Onasiga ozor berib, onasidan ayrilib qolganlarni ham kechir." Bu hikoyadan xulosa shuki, onalaringizga ozor bermang. Onalarimiz g'animatdir. Borliklarida ularga doimo yaxshilik qilib, mehringizni ayamay yashang. Omon bo'ling.

0: tong saharlab ulfatlar choxonida mazza qilib sirguruch yeb o'tirishibdi. Sirguruch
1: yig'aylar.
0: Ulfatlardan birining kayfiyati bo'lmasdan sirguruch yemay o'tiribdi. Do'stlari undan hayron bo'lib so'rashdi.
2: Ha, tinchlikmi og'ayni? Nega sirguruch yemayapsan?
3: Nima bo'ldi?
0: Nima bo'ldi? Kayfiyating ham yo'q.
1: He, so'ramanglar do'stlarim. Nimagadir 2 kundan beri xotinimni ovozi yo'qolib qoldi.
2: Yo'q, ovozi yo'qolib qoldi.
1: Ha, ovozi yo'qolib qoldi. 2 kundan beri xotinim gapirmayapti. Umuman ovozi chiqmayapti. Doktorga olib borsammikin-a? Ey, nima qilishim kerak? Bilmayapman.
0: Ovozi chiqmayapti degan?
1: Ha.
0: Doktorga olib borish kerak yo. Xotiningning ovozini chiqarishi zo'r yo'li bor.
1: Ey, nima qiling? Qanaq yo'li bor?
0: Sen bugun uyga yarim kechasi mas bo'lib kirib ko'rguncha, yordam berish kerak. Beradi yordam.
1: Voy! Shirguruchdan olinglar.
0: Ya!

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, asız odu.
1: İki dükkanı.
3: Porto, kecha ana bitta qo'shningning konspektini yozib beruvdik-ku. O'sha qo'l haqqi berdimi?
4: Ha, berdi, lekin yaramas, atigi 1000 so'mgina berdi.
3: 1000 so'm? Namuncha kam?
4: Bilmadim.
3: Ha, menimcha-chi u faqat meni qo'l haqqimni bergan bo'lsa kerak.
4: Yo'q, unaqa emas. Men ham shunga hayron bo'lib, bu menga mi yoki Nazoga mi deb so'rasam, ikkalingizga ham o'zingizlar kelishib bo'lishib olasizlar dedi.
3: Ha, shunaqa degan. Unaqada sen umuman pul olmas ekansan-da. Mayli, bo'lar ish bo'pti. Ha, aytgancha kechacha amakini ko'rdim. Bizani mahallaga borgan ekanlar.
4: Ha, yaxshi. O'zi ham anchadan beri ko'rmayman amakimni. Ular ham o'zlariga yangi ishchilar qidirayotdilar.
3: Nimaga qidiradilar?
4: Ishchi xodimlarini yarmini bo'shatibdilar.
3: Ha, shunaqa degan. Men ham tog'am ishchilarini yarmini bo'shatib yubordilar.
4: Iya, menimcha tog'ining ishxonalarida atigi bitta xotin ishlardi shekilli.
3: To'g'ri, lekin o'sha 50 yoshli xotinni bo'shatib yuborib, 25 yoshlisini ishga oldilar-da.
1: İki dükkanı.

0: satrda.
1: O'zim qila olmadim, boshqaga ham bermayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
4: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
5: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba!
6: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
7: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
6: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
7: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarni so'rang.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri sog'lig'i yomonligi haqida nolib qoldi.
2: Bollar nimagadir meni ko'zlarimning ko'rishi yomonlashib qoldi.
3: Iya, nega yomonlashadi? Nima bo'ldi? Hali yozsan-ku, nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi?
2: Bilmadim. Uzoqni yaxshi ko'rmayapman.
3: Iya, yo'g'i? Nimalarni aynan yaxshi ko'ryapsan?
2: Misol uchun, sizlar hovana bu daraxtni ko'ryapsizlarmi?
3: Qaysi daraxt? Qaysi?
2: Hovana 200 metrlar narida turgan qalin daraxtni.
3: Qo'sh-qo'sh.
2: Ana o'sha daraxtda yurgan chumolini ko'ryapsizlarmi?
3: Chumolini? Chumoli ha, unchalik aniqmas-u, lekin ko'ryapmiz. Qo'sh, nima bo'pti?
2: Mana men o'sha chumollarni ko'rmayapman-da. Gap o'shanda. Hamma gap o'shanda.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Surxondaryoning Dinovida Nasrullo degan shoir ukamiz bor. U yigit bo'ydoqlarga maslahat beribdi. Bo'ydoqlar haqiqatan ham shoir haq. Uylanmoqchi bo'lsalaring, yaxshi ko'rsalaring, qishloqlaringni yaxshi ko'ringlar ekan. Xohlagan payti borib ko'rib kelaverasan-da. Voy voy, bu qo'shni qishloq, qo'shni mahalladan sevishni tashvishi. Borayotganingda ham 10tasi ko'chani boshida qo'limush kelayotganingda ham. Dardingda hech kim odam topilmay qolar ekansan. Bir yigit dardini itiga aytib turganini qo'shib qilganmiz. Hozir o'shani aytib beramiz. Ketdi.

0: nimaga?
1: Markaz radiosida. Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What's it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, mani olganingizdan afsuslanmaysizmi?
4: Nima foydasi bor ozo, baribir olganman-ku sizni.
2: Bilasizmi? Sizchi mani orzuyimdagi odamsiz.
4: Yaxshi, demak, sani armoning yo'q ekan.
2: Nimaga? Ha, aytgancha, ukangiz uylanmoqchimikan?
4: Ha, eshitdim, bir ajnabiy qiz olmoqchi ekan.
2: Voy, zo'ru?
4: Nimasi zo'r?
2: Nima? Ha, o'zingiz aytgansiz-ku, ko'pchilik kattakonlarning xotinlari hammasi ajnabiy bo'ladi deb. Zoramor ukangiz ham kattakon bo'lib ketsa.
4: Shunaqa bo'larmikan?
1: Yosh oila.
2: Vostaka, adamlardan qo'limni qanaqa qilib so'ragansiz?
4: Oddiy, shunda borib, qizingizning qo'lini so'rab keluvdim deganman.
2: Keyin adam nima dedilar?
5: Ey bolam, qo'lini nima qilasan? Butunlay o'zini olib qo'ya qol deganlar.
2: Yaxshi.
4: Nimasi yaxshi? Yaxshi ham siz bor ekansiz demoqchimisan?
2: Xudoymi, sizga hazil ham qilib bo'lmaydi-ya. Tovba. Kuningiz qanaqa o'tdi?
4: A'lo darajada.
2: Maniki ham a'lo darajada o'tdi. Negaki bugun mahalladagi ayollar bilan gap sotdik.
4: Iye, gapni ham sotarkanmi? Nech pulga sotding?
2: Ey, hazilingiz bas qiling.
4: Ey, menga qara. Odam hayotda qancha ko'p kulayursa-chi, umri shuncha uzayar ekan.
2: Unda sizning umringiz juda ham qisqa ekan.

0: satrda.
1: Kambag'allik cho'ntagi boy bilan do'stlikka chidamaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Oilada totuvlik bo'lishining siri nimada deb o'ylaysiz? Bir shaharda ikki qo'shni yashar edi. Birining oilasidagilar hamma narsadan bir-birlarini ayblar, hech kelisha olmas. Uylarida baqir-chaqir ovozlari kelib turardi. Ikkinchi qo'shnining uyidan esa hech qattiq ovoz eshitilmasdi. Bir kuni janjalkash qo'shnining bekasi eriga, "Boring, nega ularning janjallashmasligini sababini bilib keling", dedi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, bir burchakka berkindi. Poylay boshladi. Uy bekasi idishlarini artayotgan edi. Bir pastdan so'ng telefon jiringlab qoldi. Ayol qo'lidagi ko'zani stol chetiga qo'yib, telefonni oldi. U qaytguncha eri boshqa xonadan chiqib, bexosdan haligi ko'zani yerga tushirib yubordi. Endi janjal bo'ladi deb o'yladi qo'shni. Berkingan joyda ayol

0: kelib, afsus bilan: "Kechirasiz xo'jayin, men aybdorman. Idishni stolning chetiga qo'yibman", dedi.
1: "Yo'g'e, nima deyapsan?" javob berdi er. "Men aybdorman. Doim shoshib yuraman. E'tiborsizman-da o'zi." Keyin qo'shib qo'ydi:
0: "Ha, mayli. Sinsa sinar, idish ekan-ku." Janjalkash qo'shni uyiga kelgan zahoti xotini savolga tutdi:
2: "Ha, buncha qolib ketdingiz. Nima ekan?"
0: "Nima, nima ekan?
2: Hech nima.
0: Ularning ikkalasi ham bir-biri uchun aybdor ekan. Ular bir-birini shu yo'l bilan tushunib yashar ekan. O'shaning uchun oilada doim tinchlik bo'lar ekan. Bizda esa doim aybdor yo'q. Hammamiz o'zimizcha haq bo'lamiz. Mana sababi nimada. Oilamiz tinch bo'lishi uchun bir-birimizni tushunib, o'rtadagi arzimas xato kamchiliklarga ko'z yumib, dunyoning har bir lahzasidan bahra olib, uni mazmunli yashab o'taylik.

0: Ulfatlar choyxonada mazza qilib osh damlab o'tirishibdi.
1: Qani oshlaringlar?
2: Qani.
1: Osh suvimiz.
0: Ulfatlardan biri o'rtiga qiziq bir fikr tashladi.
2: Bolalar, oshdan oldin bir ichmaymizmi?
0: Menimcha yomon bo'lmasdi. Men qo'shilaman.
1: Yo'q. Bolalar, qo'yinglar. Aroq ichmaylik.
2: Nega endi?
1: Bilasizlarmi? Aroq ichsam, uyga borgimdan keyin xotinim rosa janjal ko'taradi-da.
0: Buncha xotiningdan qo'rqasan?
1: Yana ichib keldingiz. Qayerlarda yuruvdingiz desa, nima deyman?
2: Do'stlarim bilan shaxmat o'ynadim degin.
1: Voy, nimaga unda sizdan aroq hidi kelyapti desa-chi? Nima deyman?
0: Nima deysan? Aroq hidi kelmay, shaxmat hidi kelsinmi? Deysan?
1: Mayli, qo'yinglar. To'ldirib qo'yinglar.
3: Qani, qani, qani.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi eskilar aytadiki, qari bilganini pari bilmaydi deydi. Qarisi bor uyni, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Bular haligi bolalar ishga ketganda, nevaralar maktabga ketganda, ikkalasi yolg'iz qolganda axtan-baxtan gaplashib o'tiradi-da. Ikkalasi o'tirib, choyni uzatib, choliga kampir choyni berib, choliga qarab turib, havas kelib, mehr muhabbat uyg'onib, haylanib ketaylar. O'zim bir cholimdan o'rgilayin. Soqollaringizni selkillaganiga girgitdan bo'lay o'zim. Ey, 80ga kirsangiz ham yuzingizdan nur yog'ilyapti. O'rgilib ketay, otasi aylanayin. Vey, siz bilan 50 yil birga hayot qildim, yomonlik ko'rmadim, o'rgilay. Mana Xudoga shukr, o'g'illarni uyladim, qizlarni chiqardim, nevaralarga to'ylarni qilib berdim. Mana uylarimni ham bo'shatib berdim. Mana o'zingiz bilan mehmonxonaga eshitdiga kelyapsiz. Chiqib ketishga osonroq, otasi. Ana shu yerda qoldik ekalamiz. Desa cholam sekin qarasa kampir o'tiribdimish. Kampirga qarab, "Ha, xushomad qilib olding. Bugun kunga nima?" "Voy, 20 yildan beri kim bilan ishingiz yo'q, o'rgilay. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim." "Ta so'ror. 50 yil men so'radim, sen ham bir marta so'ra." "Mabodo, falaydi gardishi bir aynalsa 20 yashar yigit o'qasangiz. Men 18 yashar qoshlari terilmagan, sochlari qirqilmagan, lo'mmilagan qiz o'qpasam, yana menga uylanamidingiz?" Desa kampirga cho'l qarab hazlashib, "Sodda sodda. A ko'ra masasini bir marta yo'qotadi, o'rgilay." Ikkalasi bir-biriga hazil qilib o'tirsadik, chorvoq tomondan bir xo'raz makiyandi quvib olib kelib so'rintaydan o'tib ketibdi-da. Bob o'tib ketsa otaxon kampirga qarab, "Ana, xudoni karomatini ko'rdingmi, shularni ham jup yaratgan. Mana chorvoqlar quvib olib kelib kelyapti makiyaga. Zag'dan baqa olib kelyaptimish. Onaxonam bir hazlashib qo'yibdi chuvaliga. Rosa yetib kelgan ekan so'rintaydan makiyandi o'tkazib olib, chat xo'razni to'sib qolibdi-da oyog'i bilan. To'sib qolsa otaxon fikr gunoh qildi. A nima qilasan buni shiddatini qaytar. A qo'sha qo'r. Tabay nimaga qo'r ekan? Ey, men kelin bo'lib tushganimga 50 yil bo'ldi o'rgilay. Bu xo'razingiz o'shanda ham bor edi. Bu o'zingiz bilan teng bo'lsa, o'pkasini ishini nima qiladi uni quvib. Uni ustiga xo'razingiz qari bo'lsa, desa, "Vey, sodda, qari o'si ham qo'qityapti-yo" deganlar.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
5: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
4: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
5: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
4: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
5: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
4: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
5: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
4: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
3: Ravo ko'rmasangiz.
4: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga bunchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo'q, material topolmayapsizlar, yo'q, badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Oldin yubka uzunida sekin kalta kalta qilib yubka oldin tizzagacha keldi, tizzadan keyin tizzani tepasiga sal chiqdi, keyin orqasimda ochig'u sal tugmachalarni o'tkazib qo'ygan tugmachali bo'ldi. Undan keyin tugmacham yo'qmasa tugmacham olib tashladinglar, undan keyin ochiq bo'lib qoldi o'zi, undan keyin salam yetmadi, sal tepaga ko'tardinglar, ancha tepaga kalta bo'lib qoldi, keyin unga ham ko'nmadinglar shekilli, hozir yubka uzun bo'ldiyu tepa ochilyapti. Ko'ylakni tepasi yo'q, yarmigacha ko'ylak yo'q, ikkita yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q, xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'sab turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zim oddan, xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman.
3: Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish, qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa avtobus zinasiga yetmaydi, meni yubka tor, nima qilishmasin, shunday o'girilib orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish, ikkinchi tugmachani qiynalib pilq qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pilq qilib yechgan ekanlar, endi ko'tarmasak yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini belidan ko'tar avtobusga otib-otib-yu, shunday tushgan qiz ham "Yevel padaringan alasana, uyalmaysan mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding" desa, haligi barzangi ham "O'zing nimaga mani shimimni tugmachalarni ishlashyapsan" demish.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Sizgacha kattakon rahmat. Kecha olib bergan ro'molingiz juda ham yoqdi. Bilasizmi, u xuddi qo'shnimiz Xolida opa bor o'shaning ro'moliga o'xshar ekan.
4: Ha, endi u ro'molni Xolida opa ko'rmaysan boshqa.
1: Nima?
4: Hazillashdim. Prosta san jahling chiqarsa yaxshi ko'raman, bilasan. Jahling chiqib, nering qo'zib ketganda chiroyli yo'qitib qolasan de.
1: Yo'q, sizga yoqadimi?
4: Yoqmaydi, shunga aytaman.
1: Bo'pti.
4: Ozosh, bilasan, mana u jarrohlar bor-ku, operatsiya qiladigan xirurglar-chi. O'shalar operatsiya qotganda nimaga yana rezinka qo'lqop kiyib oladi, bilasanmi nimaga?
1: Voy, nima shuni ham bilmaydi deb mazah qilyapsizmi?
4: Ey, Ozosh, qanaqa mazah? Prosta bu savol, vopros.
1: Juda ham bilgisi kelayotgan bo'lsa ayta qolaman. Chunki ular operatsiyadan oldin olgan porasini izi qolmasin deyishadi.
4: Qarang-a.

0: boshqa satrda.
1: Kichkinalarni qiziqtiradigan savol. Hamma narsa qayerdan keladi? Kattalar o'ziga beradigan savol. Hamma narsa qayerga ketadi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir qizaloq esini tanibdiki, onasi unga doimo mehribon edi. Onasining aytishicha, uning yuzlari nurli, qomati sarf, ko'zlari esa nargis gulini eslatar ekan. Ha, u malikalardan ham go'zal ekanligiga ishonar. Har doim onasining yakka-yu yagona jigar go'shasiligini yaxshi bilardi. Ammo maktabga borganida vaziyat tamoman o'zgardi. Do'stlar uni hech qachon go'zalsan deyishmas. Hatto ba'zilari undan o'zini olib qochardi. Chunki u maktabdoshlariga qaraganda xunukroq edi-da. Qizaloq dastlab bunga ishonmay yurdi. Ammo keyinroq haqiqat oydinlashdi. Onasining oyga o'xshatgan yuzlari so'ligan gul kabi edi. Nargis gulini eslatadigan ko'zlari ham g'ilayroq bo'lib, bo'yini esa onasi aytgandek sarv daraxtiga mutlaqo solishtirib bo'lmas edi. Hali yosh bo'lsa-da, butun simosi qari insonni eslatardi. Demak, onasi uni aldagan. Ha, aldagan. Shuncha yillardan beri unga yolg'on gapirib kelgan. Qizning o'z onasiga bo'lgan muhabbati endi nafratga aylana boshladi. Ustiga ustek, ko'rish qobiliyati ham pasayib borardi. Uni rosa davoladilar, ammo foyda bermadi. Bir kuni qiz shifokorlarning yashirin suhbatlari

ni eshitib qoldi. Gapning mazmunidan qiz yaqin orada ko'r bo'lib qolishini anglab yetganida aqldan ozay dedi va yolg'onchi onasidan xafa bo'ldi va uyidan bosh olib ketishga qaror qildi. Ammo onasi chet eldan ish topdim deya undan avval uydan ketdi. Keyin xolasiga pul jo'natib, qiziga qarab turishini iltimos qildi. Vaqt ko'p ham kuttirmadi. Qizning ko'zlari umuman ko'rmay qoldi. Endi u zulmat dunyosida yashashga mahkum edi. Qiz endi onasini sog'inmas, hayoti bilan qiziqib ham o'tirmasdi. Hatto yonimga kelmang, umuman qaytib kelmang deya xat jo'natardi. Axir onasi u uchun yolg'onchi edi-da. Qiz bu damlar shu ahvolda ediki, hatto onasi begona yurtlarda qolib ketsa ham achinmasdi. Bir kuni shifokorlar qizga mos ko'zlar topilganini aytib, ko'zlarini jarrohlik amaliyoti yordamida almashtirdilar. Doktorlarning aytishicha, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Mana, ko'zlaridan dokani yetish payti ham keldi. Ammo qiz yana o'sha ko'rimsiz, xunuk yuzlarini ko'rishdan qo'rqardi. Biroq oynaga qaragach, quvonchdan chinqirab yubordi. Oynadagi qiz bamisol dunyo go'zali edi. Yuzidagi husnbuzarlar tamoman yo'qolgan. Ko'zlariga esa nargiz guli hasad qilardi go'yo. Qiz yonidagi yoshi kattaroq doktorni quchoqlar ekan dedi. Xuddi yangidan dunyoga kelgandekman, amakijon. Operatsiyamni siz amalga oshirdingizmi? Yo'q qizim, dedi shifokor. Plastik operatsiya haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Onang o'z ko'zlarini senga berdi. Biz ularni senga qo'ydik xolos. Bizlarga hamisha jonini berishga tayyor onalarimizni qadriga yetaylik. Har bir istaklarimizni bajarishga shay. Dard cheksak turlarini bedor o'tkazib, boshimiz uzra parvona bo'lgan. Birgina men yaxshiman, onajon degan so'zingizni eshitib, dunyolarcha xursand bo'ladigan mehribon onalarimizni borida e'zozlaylik.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada moch kichira yeb o'tirishibdi.
1: Olinglar.
0: Ulfatlardan biri siqilib gap boshladi.
2: Bilasizlarmi, do'stlarim? Men uylanganimdan beri xotinim bilan hali bir marotaba ham gaplashganim yo'q.
3: Yashgani yo'q? Nega gaplashmaysan?
2: Xotinimga hali biron bir so'z aytganim yo'q.
4: Nima? Urushib qoldinglarmi?
2: Yo'q. Shunchaki xotinimni gapini bo'lgim kelmaydi-da. Shunaqa gaplar. Qani boshqichirdi olinglar.
4: Olinglar.

0: hangoma ustalari.
1: Ayva. Shayba. Keling, qarib bormisiz?
2: Qalaysiz, asal?
1: Yo'q, bura anaksini jamoalim, manaksini jamoa. Haligi, nima desam ekan? Chet el kino aktrisalarini o'zi bo'lib qoldingiz, meksikanlika.
2: Qaysinisi?
1: Bo'lib o'tdi-yu yaqinda, yolg'on asirasi degan.
2: Ha!
1: O'sha teleserialdagi Paulani o'zi sizi.
2: O'ziman.
1: O'zi siz.
2: O'ziman.
1: Ha, faqat ozgina yemlangansiz, xolos. Paulani ham rosa yemlaganda shunaqa bo'lib qolardi. Xafa qilib qo'ydim shekilli. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz Paulamassiz, pari. Siz Paulani singlisi, go'zal, mehribon Paulinasiz. Paulina! Didit!
2: Gurumite! Pipip! Keling, bitta narsa kam.
1: Nima kam ekan, pari?
2: Bizni to'yimizni o'tkazishmasin.
1: O'lmang! Tilingizga shakar, pari! Bo'lar ekan bu!
2: Keling, hammani oldida hozir menga zak suzgini taqasiz.
1: Haliginaqa tilni uzingdi-ya! Nafsingizgachi? Baklashga tiqilsin. Qarab qo'yinglar.
2: Voy, hamma qarab turibdi. Taqing. Buni qarang. Ha?
1: Siz meni soddaligimdan foydalanyapsiz.
2: Ha?
1: Taqing, taqing, yolg'onchi. Mendan oldin mana uzuklarni kim qadab qo'ydi sizga?
2: Hozir Obid akam taqdi.
1: Ha, pari. Siz menichi, mashinada ham rashk o'tida yonib kuysin, tup bo'lsin deb ataylab ichingizdan to'qib aytyapsiz.
2: Ana bilasakani to'yim qachon? Yuraveraman mikmatda 20 akirib. Suvolich.
1: Pari? Siz xafa bo'lmang. Sizni asrab avaylaganim uchun mana shunday yuribsiz. Hali xudo xolasa 45 yoshingizgacha mana shunday go'zal bo'lib ochilib, sochilib, o'ynab, kulib yuraverasiz, jon.
2: Keginchi, keyin.
1: Ha, keyin bunga ko'nikib ketasiz. Odam bolasi hamma yoqqa ko'nikadi.
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Nan zo, asıl zode. Asıl zode, faqat doğrusunu etken, man ozu kim görüşüymen?
2: John dip etardim o, faqat xafa qıp qoyishdan qorqaman de nan zo.
1: Malin, xafa bo'lmayman, faqat doğrusunu et.
2: Nima qilasan?
1: Ertalab o'qishga ketyotdim. Avtobusni rassayam siqilib ketdim-da. Keyin bitta bola o'tirgan ekan. Unga qaradim-da shartda. Nima? Armiyada sizga hurmat, izzat degan narsalarni ayollarga, qizlarga ko'rsatish kerakligini o'rgatishmaganmi desam?
2: O'sha bola ham bezlarcha yo'q degandir.
1: Qatta basharamga qarab turib, "Iya, hali siz qiz bolami?" desa bo'ladimi?
2: To'g'ri aytibdi-da o'rta. O'zi hamchi bu yurish-turishingna hech ham qiz bolaga o'xshamaysan.
1: Yurishim o'xshamasa ham, figuram o'xshaydi-ku.
2: Voy, hozirlik qilaman. Nima hali sen o'zingni figuraliman demoqchimisan?
1: Bo'lmasam-chi?
2: Aytgancha, to'g'ri, hatto filli ham o'ziga yarasha qaddi qomati bo'ladi-ku.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Pulga olinmaydigan narsa qimmatroqqa tushadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
2: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
4: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
2: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: ulfatlar mazza qilib choyxonada dolma qilib o'tirishibdi.
1: Qani dolmadan olinglar, olinglar dolmadan, dolmadan olinglar. Choygina xabar olmaysanmi?
0: Do'stlardan biri og'ir dardga chalindi. U o'zini kasalligi haqida o'rtoqlariga yorildi.
1: Do'stlarim, men jiddiy bir kasallikka duchor bo'lganga o'xshayman. Dardim og'ir.
2: Nima bo'ldi? Tinchlikmi?
3: Qayering og'riyapti.
1: Hech qayerim og'rimayapti. Gap shundaki, xotiramning mazasi yo'q, xotiramning.
0: Xotira?
1: Ha. Hamma narsani esdan chiqarib qo'yayapman. Masalan, biron bir narsani o'ylasam yoki biron bir ish qilsam, 5 daqiqadan keyin o'sha ishni esimdan chiqarib qo'yayapman.
0: Ha.
1: Maslahat beringlar. Nima qilsam ekan do'stlarim?
0: Ha, takki bo'pti. 5 daqiqadan keyin esimdan chiqyapti degin.
1: Ha. 5 daqiqa o'tar o'tmas hamma narsa butkul esimdan chiqib qolayapti. Nima qilay?
0: Bo'lmasa, boshlanishga sen bunday qil.
1: Nima qilay?
0: Sen menga hozir 1000 dollar qarz berib tur.
1: Xo'sh,
0: keyin doktor poxtirga borarsan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yaqinda bir voqeani shohidi bo'lib qoldim. Qarang, ikkita ashulachi. Bittasi dutorda aytadi, bittasi tamburda. Tamburchisi bu tomonga ushlar ekan, dutorchisi u tomonga ushlar. Chunki u chapaqay ekan. Uni ustiga sal ko'zi g'ilayroq ekan. Ikkallari chiqib olib, sozlab turib, e'lon qilishgandan keyin sozlab turib, tomoshabinlarning ichiga qarashar ekan. Tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang. Chiroyli qiz juvonlar bo'lmasa, ilhomi ham kelmas ekan. To' tovlamaguncha tadang, tadang, tadang. G'ilay qarachi tinroq bormi? Qarang, qarang. Sig'le. Hamma shoptala qoqiyo. Ashullarni boshlar ekan. Lirindim Lamirza hamdam. Lirindim Lamirza hamdam. Qarochi zolda bormikan? Tinroq nozanin. Lirindim Lamirza hamdam.

0: Rangdan lamrza hamdam qarochi balki o'tirgandir panaroq joyda yurangdan astoydil qarab ko'rdim deb qopdi qani hov ana ha o'rtada o'tiribdi qizil ko'ylakda do'p kiyibman ketib o'rgan oy desa bunisi aytarmish bularan ko'rmay ko'zing irg'ib chiqsin g'ilay u mani xotinim o'dirmishlar
1: hangoma ustalari
2: Erkin Vohidov matmussani dutaram. Matmussa qo'y sotgani shaharga kelib qoldim. Qaytishda bitta qo'yni puliga dutar oldim. Uyga kelib otini bog'ladi-yu yo'lakka zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Xotin, mana ko'rib qo'y, movni dutar deydi. Mov bog'ichni parda, mov ipni tor deydi. Mana u quloq, bu harrak, ya'ni eshak boladur. Shaharlik uni bunday qilib chaladur munojot deb otini matmussa kuy chalibdi quloq solib xotini rasa qoyil qolibdi debdi shoshmang shaharlik yaxshi chalg'uv beribdi faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi bir mahal bobomda ham shunday chalg'uv bor edi esimdan adashmasam o'sha ham dutor edi lekin u chalmay turib avval quloqini burar edi uni ham mana u ip ustida yugurardi sen bo'lsang bitta joyni tutgancha qolaverding bir xil ting'ir ting'irni qo'ymasdan chalaverding jahli chiqib matmussa xotinini so'kibdi ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi ey xotin sen ringga ahmoq gapni deb qo'yding nima bo'ldi yo qarib es xushingni yeb qo'yding ha bobongni qo'li dutorda yugursa yugurgandir sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir endi men chalganimda og'zingni yum jim debdi bobong parda qidirgan men uni topdim deb shunday qilib matmussa ko'kragini keribdi erini dono bilib xotin ham tan beribdi alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin kerak pardani topgan matmussalar yashasin
1: Hangoma ustalari

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Bilasanmi Ozosh, men har qanday odam boru, bitta barmog'imda badbashara qilib qo'ya olaman.
3: Siz karatega yoki kickboksga qatnashmoqchi shekilli edi, a?
5: Yo'q, men fotoapparatchi bo'lmoqchiman.
3: O'zim ham etdim, qattan shuncha qobiliyat deb.
5: Ozosh, masalan mana sen, meni hurmat qilasanmi?
3: Albatta.
5: Ana ko'rdingmi? Demak, biz hurmatli odamlarmiz.
3: Hurmatlimi, hurmatsizmi, asosiysi insonmiz.
5: Jonim, bilasanmi, donolik ham bir kasallik ekan.
3: Tashvishlanmang, siz soppa sog'siz.
5: Hali ham xuddi shu.
3: Mancha, har kuni sizga ovqat pishirib, nima orttirdim? Faqat gap eshitaman xolos.
5: Ha, mancha, sal ovqatlarni yeyib, oshqozonimdan yazib orttirdim.
2: Yosh oila.
5: Inagi binagi yig'ishtirgan Ozosh, menga qara. Sen ukin otini nima baltoy deb qo'ygansizlar?
3: To'g'ri, shu ham savol bo'ldi-yu. Ammo nima qiling? Uyimizda hamma ismlar bor. Например, Arava boy, Tisha boy, Uroq boy, Divan boy, Kastrulka boy. Bu ismlarni hammasini-chi amakilarimga qo'yib bo'lishgan. Uyda boltadan boshqa hech narsa qolmadi. Qolaversa-chi, bu ismni adamni o'zlari qo'yganlar. Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bozor rastalarining birida shirin non va mant pishirib sotadigan ayol har kuni mijozlarga yegulik ulashardi. Bir kuni yomg'ir shiddat bilan yog'a boshladi. Yomg'ir jalaga aylandi. Ayol do'konni qulflab, qo'shni do'kondan ikkita soyabon sotib oldi. Qiz o'qiydigan san'at markazi eshigi oldiga borgach, kiyimlariga qarab, ichkari kirishga ikkilanib qoldi. Shusiz ham yo'qchilik tufayli qizining tengdoshlari oldida izza bo'lishdan qo'rqib yurgan ona binoning pastki qavatiga tushib, dars tugashini kuta boshladi. Shu payt qizi bilan ko'zi to'qnashdi. Ona qizini ko'rib mamnun qo'l silkitdi. Biroq qizi uni ko'rmaganga solib devor ortiga berkindi. Bir necha daqiqadan so'ng devor ortidan mo'raladi. Bu esa onasini bu ahvolda kutib turishini istamaganligini anglatardi. Bundan ko'ngli og'rigan ona boshini quyi solgancha jim qotib qoldi. Bir oydan so'ng ona qizi o'qiydigan san'at markazidan talabalar ko'rgazmasiga taklifnoma oldi. Qizini yana uyatga qo'yishdan cho'chigan ona ikkilanib yo'lga tushdi. Devorga osib qo'yilgan suratlarni birma-bir ko'zdan kechirgan ona bir portret oldida to'xtab qoldi. Uning tagiga dunyodagi eng go'zal ayol deb yozilgan edi. Yog'ayotgan yomg'ir, soyabon ko'targan, oppoq unga belangan fartuk taqqan, eski tufli kiyib olgan ayol tasvirlangan edi unda. Bu san'at asarida qizini kutib turgan onaning holati chizilgan edi. O'sha kuni qizi devor orqasiga yashirinish sababi onasining o'sha holatini yuragiga muhrlab olishi bo'lgandi. Rasmni ko'rayotgan ona ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Shu payt ona yoniga qizi keldi. Uning ko'zlarida farzandlik mehri balqib turardi. Bu dunyoda eng chiroyli ayol onalarimizdir.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi. Qani, oshga qaraylar, olinglar. Oshdan olinglar. Shunda Jo'raboshi do'stlaridan so'radi.
1: Nimaga choyxonaga Qo'chqor kelmadi? Unga nima qildi?
0: Qo'chqor kecha og'ir ahvolda kasalxonaga tushib qopdi.
1: Kasalxonaga? Chakki bo'pti-ku. Axir kecha o'zim uni bog'da bir ketvorgan ayol bilan sayr qilib yurganini ko'rdim-ku. Nimaga kasalxonaga tushadi?
0: Hamma gap shunda-da. Kecha o'sha bog'da sayr qilib yurganini uning xotini ham ko'rib qopdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркет радиосет.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bizning uyda janjal yo'q. Bizning uyda janjal yo'q. Kelinizga aytganman, ishdan charchab kelsam o'ynab kutib olgin deyman. Qovog'ingni uyib yurma. Bir joying og'risa ham basharangni buzib, xo'jayin, nima betim og'riyapti deyman. Kulib turib, xo'jayin, men shetim og'riyapti desang, shart o'zim tuzatib qo'yaman deyman. Ishdan charchab kelib, ish qora olmasam, kelingiz ishga ochadi, o'ynab turib. Keling adasi, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sumkangizni bering, kiring deydi.
3: Mana kiraman, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Mana hech kim so'ramadimi?
2: Yo, hech kim so'ramadi, kiring. Bolalar kirib, "Oh, adam keldilar, adam keldilar, adam kel." Adam menga nima qildingiz? Soch ko'p qildi. Qani bering mana uning. Rahmat sizga, rahmat sizga. Uyda o'tiramiz, mana siz normal o'tirsizlar, biz bunaqa o'tirmaymiz. Uyda o'tirsak ham o'ynab o'tiramiz. Ha? Ovqatingiz o'ynab, choy ichamiz, cho'milamiz. Ayniqsa unda qulay. Eng dahshatli uyda janjal bo'lmaydi. Kichkina qizim yig'lab kelib qoladi. Adda Adda, otam mani ishkalatimni yeb qo'ydi. Uying, uying.
3: O'g'lim chaqirma, Sherzod, qani bu yoqqa so'roq qilyapman. Nega singling urding? Nega singling ishkalatimni yeb qo'yding?
2: Mana senga, mana senga sam urmangada, urmangada. Yig'layapti, o'ynayapti. Yig'lagan odam o'ynaganini ko'rganmisizlar? Ana bizga borsalaring ko'rasizlar. Eng dahshatli uyga mehmon kelsa, o'ylab ko'ring. Mehmon to'yga aytgani keladimi, adashib kelib qoladimi? Farqi yo'q. Eshitib qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Bolalar xuddi qardoshini yo'qotib qo'ygandek qiyjuq chiqdi. "Oh, mehmon keldilar, mehmon keldilar." Mehmon hayron. Bola-bolay bunaqasini ko'rmaganda. Unisi ham mayli o'ylab ko'ring. Begona erkakka oldiga xotin o'ynab chiqib qolsa ya?
4: Keling mehmon. Xush kelibsiz mehmon. Kim kerak? Sherali akamlar? Hozir xo'jayin chiqing, mehmon keldilar.
2: Mehmon hayron. Bu arsiz uyga keldim, jinnixonaga keldim deb. Ulusi yetmagan deb biz kelyapmiz. O, Behbol. Xush kelibsiz, Behbol. Qani kirib, Behbol. Behbol ham uyga kirib, arzi holini aytib, qaytib ketyapti. Bo'pti bo'lmasa, biz tomonlarga o'tarsizlar deb.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
3: O'rta manacha shu qatimdir yomon og'riyotdi-de.
2: Hozir to'xtagin, senga qanaqadir dori beraman.
3: Kasalmi, qanaqaligini bilmay turib, nima dori bermoqchisan?
2: Nima farqi bor, hamma dorilarni ichur. O'sha og'riyotgan joying bosilganda bilamiz, qaysi dori kuchliligini, xo'pmi?
3: Ha, bo'pti. Lekin chasiz odam manacha, manamcha miyam og'riyotdi-yu.
2: Nimaga endi miyangni bo'ylayapsan, Nazo?
3: Chunki sen ertalabdan beri bergan qarzingni so'rayapsan-de.
2: Mayli, o'rtoq. Sen shundan tuzalsang, so'ramayman.
3: Xayriyat-e, avoqliroq qatdini. Ana, boshim og'rishi ham bosildi-ya.
2: Lekin ertadan qarzingni uzmasang, sen bilan umuman gaplashmayman.
3: Voy, boshim, miyam o'ttirib ketyapti. Undan tashqari badanlarim ham shunaqangi qaqshab og'riyapti.
2: Bo'ldi, o'rtoq, hazillashdim. 2000 so'm ekan-u, kerak emas. Yur, yaxshisi marojniy olib beraman.
3: Rostami? Voy, bo'pti, ketdik.
2: Voy, xos kasallikdi-ku.
1: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Narsalarga mas nazar bilan boqish ularsiz yashashga yordam beradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.

0: Kuldirgich.
1: Kulfatlar mazza qilib choyxonada shakaroporlik qilib o'tirishdi.
2: Qaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqaraqa
1: uchun har o'tirishda ulfatlar doktor og'aynisiga savollar ko'p berishadi.
0: Menga qara shoqasam, menga qara, sen doktorsan. Bir savol bersa ma'lum.
2: So'rayver, qayering bezovta qilyapti.
0: Meni hech qayerim bezovta qilmaydi. Gap shundaki, meni xotinim kechasi uxlamaydi. Ertalab soat 6 gacha o'tirib chiqadi. Shuni biron bir davosi bormi?
2: Uyqusizlik degan. Nega uxlamaydi? Kechasi nimalar qilib chiqadi?
0: Nimalar qiladi? Meni ko'chadan kelishimni kutib o'tiradi. Shuni bir narsa qilsa bo'ladimi, og'ani?
2: Bo'ladi.
0: Xo'sh.
2: Bo'ladi, do'stim. Ko'chada sandraylab yurmasdan. Uyga vaqtliroq borsang, xotining tinch uxlaydi. Davosi shu. Qani, shakarob taomlaringni.
0: Qani, olinglar.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Keling bularga bir lohdan misol ko'rsatamiz. Men boshladim. Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom uka.
2: Aka bu Zokir lohchini uyi qaysi?
3: Mana Zokir lohchi. Salommi?
2: Ha? Jal lohchi deb maqtab bir ezib ketay.
3: Ha, massajchimisiz?
2: Zokir lohchi.
3: Labbay.
2: Be o'zingizmi?
3: Ha?
2: So'rasam manman deb aytib o'rmadingiz.
3: A boya men emas, uyimni so'radingiz-ku.
2: Men ortiq lohchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
3: Ha. Men bilan loh bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka. Yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim juda katta. O'rtoqlar, men tug'ilgan paytimda yer yuzida bitta enam bor ekanlar. Enamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
3: To'g'ri, otangiz bilan biz ovga ketuvdik.
2: O'zingiz yoshingiz nechida?
3: Meni yoshim Urgut tog'lari bilan baravar ekan.
2: Kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz-da. Muchalingiz nima?
3: Ajdar.
2: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya. Yo'q, ha?
3: Yo'q. Tug'ilganimda ilonida hozir ajdar bo'ladi shu.
2: Xo'p, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
3: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
2: Ha, nimadan buncha xoroz baxtiyor bo'lar ekan?
3: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
2: Va, savol. Tovuq oldin paydo bo'lganmi yo tuxummi?
3: Bu savolning javobini eshagan biladi.
2: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-ku mana. Xafa bo'lmang. Eshak bilan olangizda qancha farq bor?
3: 1-2 qadam.
2: Ya, aytgancha, sizga men sovg'a olib kelganman. Bir gilam olib keldim sovg'a qilib, voy, gilamni boshi mana eshikni orqasida, naryog'ini hali Samarqandda to'qiyapti.
3: Bo'lmasa to'qursin hali 1-2 3 yil uzmasin yog'ini.
2: Ha,
3: kim o'zim aytaman, 1-2 3 yildan keyin yog'ini uzasizlar, olib kelib, meni gilamim bor, kuygan joyiga yomoq qilamiz. Men bir baliq ushladim, suyagini mana Sirdaryoga ko'prik qilishdi.
2: Ha, men ushlagan baliqni bolasini ushlabsiz-da, bo'lmasa. Meni buvam rahmatlini bo'ylari shunaqangi uzun bo'lgan ekan, voy, boshlari osmonda yurar ekan.
3: Mabodo shu betlariga har zamon bir narsa tegib-tegib ketmasmikan?
2: Bulutni aytyapti shekillar. Bulut, bulut. Ha, bobom rahmatda bir narsa tegardi derdilar.
3: Ana shu betlariga har zamon tegadigan narsa mani bobomning etaklari bo'lgan.
2: Soatingiz necha bo'ldi?
3: Nima berasiz aytsam?
2: Hech narsa.
3: 10 o'tdi.
2: Nechidan?
3: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
2: Shariga ham rahmat.
3: Rahmat emas, va'da qilgan narsani bering.
2: Nimani?
3: Ko'pchilik oldida va'da qildingiz, hech narsani.
2: Hech narsa?
3: Bering.
2: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nima ko'ryapsiz?
3: Shunaqa?
2: Oling o'shani.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Ай-яй-яй. Востоке. Ani dugonam Iroda bor-u, o'shani eri nuqul ayollar bilan yurar ekan. Nima qilsa yurmaydi-a?
5: Shuni ham bilmaysanlarmi? Uxlab yotganda bor-ku o'zosh. Ikkita oyog'ini chop tashasin.
3: Voy, aytgancha o'zingiz oyog'ingizni ko'rsatishga vrachga bordingizmi?
5: Bordim.
3: Xo'sh, kimga kirdingiz?
5: Qorni katta, bo'yi kalta, lekin ko'zlari chiroyli deb vrachga uchrashdim.
3: Nima? Hamma oyog'ini tekshirib chiqdingizmi keyin?
5: Yo'q, aksincha. U meni hamma yog'imni tekshirib chiqdi.
3: Ha, xo'sh, yaxshi ekanmi?
5: Ha, o'zosh, faqat kamroq yolg'on gapiring dedi.
3: Ha, juda ham yaxshi. Analiz yaxshi chiqibdi-ku.
5: Xursandman, o'zosh. Antilizor yoqib MTV kanaliga qo'yib yuborgan.
3: Nima qilasiz shu kanalni? Tovba. Nuqul yarim yalang'och ayollarni ko'rsatadi. To'yga borsang hamchi, faqat erkaklarning ko'zlari xuddi o'sha ayollarda bo'ladi.
5: Endi tushundim.
3: Nimani tushundingiz?
5: Shukrullo Isroil bilan Valijon Shamsiyev nimaga ayollarning kiyimini kiyib olib o'ynashayotganini tushundim.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir keldi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga, arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lish. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib, katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda hashamatli shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming. Yigit sumkasidan darhol o'sha summadagi pulni uyning egasiga berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Bundan ham baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Xulosa shuki, bizdan jonini ham ayamaydigan, har qanday vaziyatda ham bizni o'zgarmasdan yaxshi ko'radigan, mehnatlari evaziga hech narsa so'ramaydigan mushtipar, xokisor onalarimizni hamisha ardoqlab yashaylik.

0: ich.
1: Ikki do'st uchrashib qolishdi. Birini ko'zlari rosa ko'kargan.
2: Ko'zlaring rosa ko'karib, basharingda sog' joyi qolmabdi-ku. Yaxshimisan do'stim?
3: Rahmat, yaxshi.
2: Eshitdim, kecha seni vokzalning oldida rosa do'pposlashdi.
3: Kim aytdi? Bo'lmagan gap. Vokzalning oldida emas, bozorning oldida do'pposlashdi.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асазоде.
3: Xonazo, merganlarni ustasi bo'lib ketibsanmi?
4: Iya, bilasan-u, men hamma narsada usta bo'lib yuraman.
3: Aniqrog'i, usta buzarmonman degan to'g'riroq bo'lardi, o'rtoq.
4: Nimani buzimman? Usta buzarmonsan deysan? Agardachi seni qitmir odating bo'lmasa, hamma ishim zo'r bo'ladi.
3: Amayli hazillashdim. Etchi o'rtoq, bu o'qlarni hammasini aylanani markazga qana qilib mo'ljallab tegizding?
4: Endi senga aytsam, buni yo'li rosa ham oson. Birinchi bo'lib nayzani kamonda otamanda, keyin sanchilgan joyini atrofida aylantirib, chizib chiqaman. Bo'ldi.
3: Ha, shunaqa degan. Men seni usta buzarmonsan desam, undan ham battar ekansan-u. Bekorga maqtab o'tiribman.
4: Nima endi, maqtashga arzimaysan demoqchimisan?
3: O'zingni arzimaman deb o'ylaysanmi?
4: Yo'g'e, nimaga endi? Bilaman, men senga o'xshagan aqlli, dono, chiroyli bo'lmasam, kim ham maqtardi meni?
3: Voy nazo, xafa bo'lma, hazillashdim. Sanchi, rosa zo'rsan, aqlli, mendan ham zo'r aqli ishlaydi. Donolikdan ham, chiroydan ham sandan o'tadigani yo'q, to?
4: Ha, buni o'zim ham bilaman. Shunchaki seni xursand qilay deb aytgandim-da senga, chiroylisan deb.
3: Nima?
1: 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
4: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
3: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
4: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi?
3: Xo'p, hozir. Eh, shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
4: Qizim, namuncha erta turding.
5: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
4: Baraka topgin qizim.
5: Nonushta ham tayyor. Dangasa har yerda bahona. Izlagan esa har nega imkon topadi.

0: kuldirgich.
1: Ulfatlar choyxonada massa qilib sirguruch qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri sirguruch yemay seni ushlab o'tiribdi. O'rtoqlar undan so'rashdi.
2: Shoqasim, nimaga sirguruch yemasdan shumshayib o'tiribsan, do'stim?
3: So'ramanglar, tishim og'riyapti, tishim.
2: Tish og'rig'i juda ham yomon narsa.
4: Shartta doktorga borib, tishini oldirib tashlay qolmaysanmi?
3: Yo'q, men qo'rqaman, voy tishim. Tish doktordan bolaligimdan borishga qo'rqaman. O'ldirsangiz ham bormayman.
2: Mayli, siqilma shoqasim. Tushunarli. Bo'lmasam senga bir maslahat beraman, shoqasim.
3: Xo'sh.
2: Sen bir mahkamroq ip topasan.
3: Ip?
2: Keyin o'sha ipni bir uchini tishinga, bir uchini esa quloq sol. Biron bir ko'chada turgan mashinaga bog'laysan. Mashina yurganida sen bor kuching bilan o'zingni to'xtatib turasan. Qarabsanki bir zumda tishingdan qutulasan.
1: Shoqosim do'stlari aytganini qildi. Ertasi kuni ular yana choyxonada ko'rishdi.
2: Shoqasim, qalay, tishingdan qutuldingmi?
3: Ha, qutuldim.
1: Mana, qaranglar, og'rigan tishim endi yo'q. Yo'q.
4: Biz aytgan maslahat kor qildimi?
1: Uncha emas. Men sizlar aytgandek ip topib, bir uchini tishimga, bir uchini ko'chada turgan mashinaga bog'ladim. Keyin mashina yurishni boshladi. Ko'zimni chirt yumib, o'zimni to'xtatishga harakat qildim. Lekin tishim sug'urilmadi. Aksincha, mashina yurmay qoldi.
2: Bo'lmasa tishing qanaq qilib sug'urildi?
1: Tishimni esa mashinaning jahldor egasi mushti bilan qoqib berdi.
2: Yo'g'i! Qo'yin!

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8:05 o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat asal va olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 9:20 o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 10:00 da svidaniya paytida qo'lga tushib qolgan yoshlari uchun bog'da uchratuvdim sani degan qo'shiqni beramiz. 10:05 o'tganda kasbini yaxshi bilmaydigan chala xirurglarning qo'liga tushib qolgan sho'rpeshona bemorlari uchun endi men ketaman degan qo'shiqni eshitiramiz. Soat 10:10 o'tganda Leonid Ilich Brejnevga bag'ishlab qoshlaringni terib-terib qayerdilar yor-yor degan qo'shiqni eshitiramiz. 10:15 o'tganda yig'laydigan qo'ylari uchun Anvar Sanayev ijrosida yig'lama qo'y degan qo'shiqni berib o'ramiz. 10:30 o'tganda kundoshlari uchun huquq tahririyati tomonidan tayyorlangan yor senikimi yo menikimi degan ko'rsatuv ketadi. Soat 10:40 o'tganda ashula aytishni bilmaydigan falsh aytuvchi san'atkorlari uchun Sherali Jo'rayev ijrosida mida tur yo solda tur bir amallab biron bir tonda tur degan qo'shiqni aytamiz. 10:55 o'tganda qishloqlarda lampochkaga termilib qachon yonasan svet makaron sexda ishlatsam deb o'tirgan do'stlarimiz uchun Yulduz Usmonova ijrosida yonaman yonaman xudo xolasa yonaman degan qo'shiqni berib o'ramiz. 11:00 da hammomning obshiy bo'limida cho'miluvchilar uchun G'iyos Boytoyev ijrosida qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shiqni beramiz.
3: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
2: Vostaka, chol qo'ygan duvdilar. Qatti ekan, qattiq qildi ekan.
4: Ey, Ozosh, nima qidiryapsan? Hamma yon dabdalasini chiqarib yubording-ku.
2: Siz chol qo'ydingiz-u?
4: Hop, etdim. Chunki shunchalik hamma yon dabdalasini chiqarishing shartmi? Bitta choyni qo'y, choy damlash shunchalik qiyin bo'lib qoldimi senga? Yoki qurshoq qidiryapsanmi? Ana, qora tortmani ichida turibdi. Senga qarab, meni qachon damlaysiz-ku?
2: Yo'q, vostaka, uni qidirayotganim yo'q.
4: Bo'lmasa nima qidiryapsan?
2: Masalliqlar yozilgan kitobcham bor edi-yu, o'shani qidirmayman.
4: Senga xo'sh shu zarala, shu kerak-a senga hozir? Choy damlash shu kitobcha nima aloqasi bor?
2: Vostaka, nima baqir? Siz? Kitobchida o'zi yozilmagan ekan choy qanaqa damlash. Men tekiga yozib qo'yuvdim. O'shani o'qimoqchi edim.
4: Qoyil.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir o'qituvchi inshoolar tanlovida bir mavzuni e'lon qildi. Mavzu esa qayta tug'ilishning imkoni bo'lganida edi. Ishtirokchilarning ko'pi o'ylanib qoldi. Bir chekkada o'ylanibgina o'tirgan bolaning yuziga tabassum yugurdi. U o'ylab ham o'tirmay yoza boshladi. Agar qayta tug'ilishning imkoni bo'lganda edi, onamning onasi bo'lib yaralishni xohlar edim. Shundagina u bergan mehr, e'tiborni qaytarishi mumkin bo'lardi. Uni xuddi u meni parvarish qilgandek, avaylab, suyib, qo'llarimda ko'tarib katta qilgan bo'lardim. Bola shu yerga kelganda to'xtadim. O'zi o'tirgan nogironlar aravachasiga boqib, bir zum jim qoldi. So'ng yana inshosini davom ettirdi. Hozir yaxshi o'qish va onamning ko'z yoshlarini artishdan boshqa hech ish qo'limdan kelmaydi. Insho qisqa edi, biroq shuning o'zi ham birinchi o'ringa kifoya qildi. Qanday holatda va qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, onalaringizga doimo yaxshilik ulashib yashang.

0: 关门。
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: tish shifokori bemorning og'rigan tishini ko'rib hayratlandi.
1: Voy bu! Voy bu! Voy bu!
0: Bemor qo'rqib ketib shifokordan so'radi.
2: Kechirasiz doktor, nimaga 3 marta voy voy dedingiz?
1: 3 marta aytganim yo'q. Men 1 marta aytdim. Og'rigan tishingizning teshigi shunchalik katta va chuqur ekanki, undan hatto 3 marta aksado chiqyapti.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркет радиосер.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Odamni shunchalik shoshiradimi? Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilibmasin degan donishmand.
3: Tugadimi?
2: Yo'l uchga bo'linar ekan. O'ngga ketsang otingdan ajralasan, chapga ketsang moli davlatingdan ajralasan, to'g'riga ketsang boshingdan ajralasan deb yozib qo'yilgan ekan. Yigit otini, moli davlatini qizg'anib, boshingdan ajralasan desa ham to'g'riga ketibdi. O'shandan beri yo'g'imish.
3: Bosh,
2: demoqchimanki, otni yoki moli davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istaymanki.
4: Seriyozni to'z bo'lsa ham bo'ladimi?
3: Jiddiymi? Ayting.
4: Ovchi kaptarni ushlab endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo, ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarni galasini olib kelib, tuzog'inga intirib beraman" debdi. Ovchi kaptarni kallasini uzib otib yuboribdi. Qissadan hissa, mana shu o'zining jonini saqlash maqsadidan to'dasini, xalqini, elini, vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina.
3: Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, siz ichmang. Men o'tirib olaymi, kayfingiz oshib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiring, men ko'tarilmay qolibsiz.
4: Mazmaz mana.
3: Bilaman, mas-mas, siz o'tiringiz, yiqilasiz, to'ba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroqdi. Hech aroqdi deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa turish erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Buni yetmaganda hozir endi yig'laydi o'tirib olib.
4: Yig'lamayman.
3: Qo'ying, ko'tarilmay qolibsiz, ichmang bundan keyin umuman sizni.
4: Men yo'q, hech ichmayman.
3: Ichmang. Nimaga alam qildi?
4: Kecha uyga kelsam, chiqib kelsammi uyga, xotin bola chaqa tanimayapti.
3: Xotin bola chaqangiz tanimadi?
4: Man tanimayapti. Shunga alam qildim. Alam qiladi o'g'lim.
3: Kayfingiz tarqagandan keyinchi?
4: Kayfim tarqagandan keyin qarasam, boshqa kvartiraga kirgan ekanman.
5: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: Nazo, bilasanmi? Men adamchi, rassam, zo'r ajoyib kasb egasi bo'ldilar.
3: O'sha Adela tanlagan kasb qaysi tomondan ja zo'r ekan? Shunchalik maqtab yording?
2: Zo'rligi shundaki, ular pulga o'xlaydilar.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Nimaga tushunmaysan? Qorovul bo'lib ishlayotdilar, devonman.
3: Ha, yaxshi ish ekan. Qaniydi, men ham shunga o'xshagan ish topsam.
2: Nazo, sen ham ishing yomon emas, hammaga pul tarqatib chiqasan.
3: Bu ish emas, kasallik-ku.
2: Unda doktorga bor, tuzalasan.
3: Bordim, kecha psixolog bilan nevropatolog oldiga borib, oxirgi kunlarda pachkalab pul tarqatadigan odat chiqaribman. Mana hozir ham sizga 2 pachka pul olib keldim, desam.
2: O'zi ham rassi saxiy, mehribonsan de o'rto. Doktorlar ham xursand bo'lib ketishgandir.
3: Ha, xursand bo'lganda qandoq, astoydil quvonganidan nihoyat qabulimga o'ziga to'q, kasallikdan yiroq bo'lgan bemor keldi, desa bo'ladimi?
2: Ko'rding, o'rto, pul bo'lsa changalda sho'rva deyishadi-ku. Sen hatto doktorlarga ham kasalligingni pul bilan isbotlamabsan-da.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ay, hamma narsa jonga tegdi-ya. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
4: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
3: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
4: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
5: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkandi.
3: Voy, uzr do'stim, do'stim, uzr bilmaman.
5: Haligi paligingni qo'yginda turuvningdan biznikiga boramiz. Kelinning oshi bosib qo'ygan.
3: O'rtoq,

0: ulfatlar mazza qilib chog'rida oshkorlik qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri ozgina ichkilikka ruju qo'ygani uchun o'rtoqlariga dedi:
1: "Bolalar, oshdan oldin bir qittay-qittay qilmaymizmi, ha?"
2: "Yo'q, bo'lmaydi. O'tirishimizni buzma. Hech qanday spirtli ichimliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmaydi.
1: Ozgina ovqatdan oldin olsak nima bo'ladi?"
2: "Bo'lmaydi. Ichkilik zarar."
1: "Men bir gazetada o'qiganman. Ovqat yeyishdan oldin ozgina 50 gram olinsa sog'liqqa foydasi bor ekan."
3: "To'g'ri gapiryapti. Ovqatdan oldin ozgina 50 gram ichsa bo'ladi."
1: "Ana, bo'larkan-ku."
3: "Faqat bir narsa."
1: "Nima faqat?"
3: "Faqat tez-tez ovqatlanmasang bo'ldi."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bizda Uchqo'rg'onda Norin daryo oqadi. Ko'prik bor, qirg'iz do'stlarimiz yog'dan keladi, o'zbeklar baldan boradi. Tovuqni sutidan totib, toshoqani tuxumiyu, anqoqni urug'iyu, uchyashar xotiga shiyani dumigacha bor. Hamma o'zining narxini qo'yib sotaveradi. Birov nimaga buncha sotyapsan demaydi. Shu Uchqo'rg'ondan ham Qirg'izistondan teparoqdan Norin daryo shaytonni o'qiday oqadi. Bir odam shalap etib tushib ketib oqib ketyapti. Voy qutqar! Qo'lingni ber! Bittasi yugurib ketyapti qirg'oqdan. Kimsan? Ustaman, usta! Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Baqateraydan. Qo'yaver, oqib ketaveraman deyapti. Baqateraycha qattiq material bo'larkanda.
3: Hangoma ustalari.
4: Alijonning dadasini mazasi qochib betob bo'lib qoldi. Yarim kecha Alijon butun rayon bo'ylab doktor qidirdi. G'arbga yugurdi, sharqqa yugurdi, janub, shimol, bir dona doktor yo'q. Bor, bir dona doktor topdi, mol doktor. Nachora cho'kayotgan odam cho'pga yopishar ekan. Mol doktorini ham bo'lsa olib kelib dadasini ko'rsatdi. Mol doktori dadasini ko'rgandan keyin Alijon doktorni oldiga kelib minnatdorchilik bildira boshladi.
5: Endi juda ulug' ish qildingiz aka.
4: Ha endi.
5: O'lib o'lguncha esimdan chiqmaydi jon aka.
4: Mayli, mayli, bemalol.
5: Mana aka, siz bitta xizmat qilsiz aka. To'y qiling aka, to'yingizda yotib olib xizmat qilaman jon aka. O'lib o'lguncha xizmat
4: qilaman. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
5: Yo'q,
4: uni odam deyapti.
5: Aka, aka, hisobni do'st ayrilmas aka, jon aka.
4: Yo'q. Odam deyaltirmang.
5: Yo'q, yo'q demang aka.
4: Odam de.
5: Yo'q, yo'q, yo'q demang aka mashina.
4: Ya, bittasini,
5: bitta. Ha, bitta. Bola da ko'p. Ahop aka.
4: Mana
5: shunday qilib, aka. Xo'p aka.
4: Uni ham yetim qilmang, uni ham sotib yuboring, mayli.
5: Rahmat aka. Endi shunga rozi bo'lasiz aka. Qalay, dadam yaxshi bo'lib ketadilar endi.
4: Endi bir kun qarab turinglar.
5: Xo'p aka, xo'p.
4: Bo'lmasa so'yib yuborasizlar-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Яш Ойле.
3: Ай-яй-яй. Vosita aka, bugun uyga kechki sezim bo'laveradi.
5: Tinchlikmi Ozodaxon, bugun boshqacha sarf qilib vaqtli, bugun kech kelsam bo'ladim.
3: Ha, bemalol aylanib kelavering.
5: Nimaga o'zi tinchlikmi, yo biron bir ishingiz bormi?
3: Voy yo, dugonalarimni uyga chaqirib qo'yuvdim. Ular kelishadi, shunga bir otamlashib o'tiramiz-da.
5: Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Shunaqa demaysanmi? Mayli, yaxshi o'tiringlar, yaxshi dam olinglar. Faqat anu balkonning oldiga kamroq kelinglar.
3: Xo'p, yaxshi boring. Alo, Nargiz. Alo, namuncha qop ketding. Voy, tezroq bo'la qol. Ha, kutmoqman. Tezroq kelgin, xo'pmi? Hozir Lolaga ham telefon qilaman.
6: Ozo, men bora olmayman.
3: Voy, nimaga?
6: Yarashmoqchiman.
3: Voy, rostdanmi? Rostni aytyapsanmi?
6: Ha, u bilan yashamasam, uni mazza qilib yashashini tomosha qila olmayman.
3: Voy, nima?

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonlarda Lili ismli bir qiz turmushga chiqib, hovlida eri va qaynonasi bilan yashay boshladi. Lekin qisqa vaqt ichida qaynona bilan birga turish o'ta mashaqqat ekanini tushundi. Fikrlari bir-biriga mos kelmaganidan uyda har kuni janjal bo'lardi. Ammo ularning mojarosi tugamasdi. Yosh kelin otasining tanishi bo'lmuş bir tabib oldiga borib maslahat so'radi. Keksa tabib o'tlardan tayyorlangan bir suyuq dori berib, 3 oy davomida qaynonasining taomiga oz-ozdan aralashtirib berishni tayinladi. Shunday qilsa, qaynona zaharlanib bu dunyoni tark etarmish. Kim o'ldirgani ham noma'lumligicha qolarmish. Ammo tabib hech kimda shubha tug'dirmaslik uchun shu vaqt ichida qaynonasiga faqat yaxshi muomalada bo'lishini, unga e'tibor bilan qarab, shirin-shirin taomlar tayyorlab berishini, har qanday xizmatidan bo'yin tovlamaslikni ham tayinladi. Xursand holda uyiga qaytgan qiz tabibning ham aytganlarini qildi. Uning hurmatini joyiga qo'ydi. Bunday e'tibordan qaynona ham o'zgardi. Keliniga yaxshi gapiradigan, o'z qizidek qaraydigan bo'ldi. Xonadonda huzur, halovat, totuvlik, baxtiyorlik paydo bo'ldi. Ammo kelinchak qilayotgan ishidan o'zini aybdor his qila boshladi. Shunday yaxshi ayol bilan olishib yurganidan, hatto uni zaharlashgacha borganidan nadomat cheka boshladi. Oxiri vijdoni qiynalib, tabibni oldiga bordi. Bo'lgan voqeani aytib, qaynonasini o'limdan qutqarib qoluvchi dori tayyorlab berishini so'radi. Shunda tabib kulib, kampirga zahar emas, aksincha quvvat bo'luvchi dori berganini, haqiqiy zahar esa qizning miyasiga o'rnashib qolganini, kelin qaynonaga yaxshi munosabatda bo'la boshlagach, qaynonaning qalbida ham mehr, shafqat tuyg'usi uyg'onib, kelinini o'z qizidek suyishini aytdi. Oila tashvishlari, sinovlari bu bir maktabdir. Biz bu maktabdan yaxshi saboq olib, hayotimizni, oilamizni yanada go'zal qilib, nurga to'ldirib yashaylik.

0: radiosu de.
1: Kuldirgich. Xotin eriga murojaat qiladi.
2: Dadasi. Ertaga tug'ilgan kunimga menga nima sovg'a qilasiz?
1: O'zim yaxshilab osh qilib beraman jonim.
2: Men osh xohlamayman.
1: Bo'lmasa ahmoqqa o'xshab sovg'asiz yuraver.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ikkita qo'shnimda xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman deb ketadi. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Irimni qiziqligini qarang. Yana bir qizig'i bor, yozib olinglar. Agar erim bola chaqam haqida ham o'ylasin desangiz, eringizni nikoh uzugidan kenja o'g'lingizni peshobini 3 marta o'tkazing ekan.
3: Qo'rqdi erimga mana xotinim ishonsa. Shunday kelsam, kichkina o'g'ilchani qo'lida yuribdi uyda, bo'sh butilka qo'lida. Yo, mana uni to'ldirib ber. Buni ushla, buni to'ldirib ber. Yadan katta o'g'ilcha turib, "Qolingiz to'ldiramiz." Ayollar mayli, erkaklar ham birinchilari bor. O'zimning bir o'rtog'im bor. 13 baxtsiz raqam, sokrakka dedi. 13 baxtsiz raqam dedi. 12 dan keyin nechi keladi desangiz, 14, 13 ni ishlatmang dedi. Shuna qarimchi bo'ladi, bir kun dadasining oldiga havlu qilib ketdi. "Dada, dada, keliningizni endi roddomga olib kiryotdim." Otasi qo'rqib qolib, qo'l yoshadi. "Nima bo'ldi? Yo'lda bronisa bo'ldi?" "Ayyo! Endi roddomga kiryotdik. Oldin mushuk o'tib ketdi." Pishak deysizlarmi, mushuk deysizlarmi? Ha, bir xillar pishak, bir xillar mushuk. Bitta pishak bilan bitta mushuk o'tib ketdi. Keliniz irim qilib, endi bola mushukka o'xshagan bo'ladi. Tug'mayman deb o'tiribdi, qarang. Dadajon, rostdan endi bola mushukka o'xshagan bo'ladimi? Dedi dadasining jon borin chiqib ketdi-yu. Ha, bolam. Endi bolang mushukka o'xshagan bo'ladi. Agar sichqon o'tib ketsa-da, sichqonga o'xshagan bo'lar edi. Ha, sana tuqqani borganda, onangni oldida eshak o'tib ketdi-da, bolam. Shunchalik bo'lib qoldi. Endi erkaklarga yarashmas ekan erim, erkaklarga yarashmas ekan. Ayollar ham ma'lum juda bir kam foizi, ma'lum bir davrda o'sha homilador paytida ozgina irim chuvib qolar ekan. Qolgan payt irimga ishonmasa ayollar ham. Bir haligi homilador kelinchak qo'limizni xotinning oldiga kelib maslahat so'rayapti. "Yangajon, ko'zida yosh, yangajon, mani qo'limdan kapkir tushib ketdi. Mana homilador davrida shunaqa bo'ldi. Nima bo'lar ekan?" Yig'layapti, ishonatdi erimga. "Nima bo'lar? Endi bu qo'shnimizning xotini ham yaxshi ayol bechora. Hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Bu tushuntirishga harakat qilyapti. Shuni ko'nglida g'izilini chiqarib yuboray deb. Manaqa gaplarga ko'p ham ishonavermang. Xo'pmi? Ha, men ham onamning qorinlarida paytimda onamning qo'llarida radio plastinka tushib ketgan ekan. Hech narsa qilgani yo'q. Hech narsa qilgani yo'q. Hech narsa qilgani yo'q. Hech narsa.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Lazzat va mas'uliyat o'rtasida tanlash kerak bo'lsa, lazzatni tanla. Mas'uliyat albatta paydo bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir kishi biroz pulga muhtoj bo'lib qoldi. Do'stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib eshigini taqillatdi. Do'sti chiqib, u bilan ko'rishdi. Uyga taklif qilsa ham, u kirmadi.
5: Do'stim, meni kechir. Uyga kirgan taklifingni hozircha qabul etmayman. Vaqtim ziq. Bir kishidan 100 so'm qarzdor edim. Bugun kelib, pulini qistadi. Qo'limda pul yo'q edi. Shuning uchun sening huzuringa keldim. Yordam etarsan, deb umid qilaman, dedi. Uy egasi darhol ichkaridan 100 so'm olib chiqib, do'stining qo'liga berdi.
6: Do'stim, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qolsang, mendan yashirma. Qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb do'stini ko'nglini ko'tardi.
4: Do'st xursand bo'lib u bilan xayrlashib uyiga qaytdi. Uy egasi do'st qaytib ketgandan keyin yig'lab uyiga kirdi. Xotini, erim ko'p pul berib yuborganiga pushaymon qilib yig'layotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi.
2: Biror narsani bahona qilib, pul bermasdan qaytarib yuborsangiz bo'lmasmidi, degan edi eri shunday javob berdi.
6: Yo'q, sen o'ylagancha emas. Do'stim pulga muhtoj bo'lib qolganini bilmaganman. U kelib so'ramasdan oldim o'zim borib, do'stim biror narsaga muhtoj emasmisan? Tortinma, ayt deb so'rashim kerak edi. G'aflatda qolganimga achinib yig'layapman. Bir kun

0: suhbatlar mazza qilib, shoxonada oshxo'rlik qilishyapti.
1: Qani osh,
2: oy, oshga qaraylar, oshga qaraylar.
0: Ulfatlardan biri xomushroq ko'ringani uchun do'stlari undan qiziqib so'rashdi.
1: Shoqasim, nimaga tarvuzing qo'ltig'ingdan tushib ketganday xomush o'tiribsan?
3: Ha. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q.
2: Bilasizmi, do'stlar, oxirgi payt odamlarning menga bo'lgan munosabati g'alati bo'lyapti-da.
1: Nima bo'layapti? Biron kim seni xafa qildimi?
2: Yo'q, hech kim xafa qilgani yo'q. Gap boshqa narsada.
1: Nimada? Ochiqroq gapir. Rostdan ham ochiqroq gapirgin, shoqasim.
2: Gap shundaki, oxirgi payt menga hech kim ishonmayapti.
1: Ishonmayapti? Bu nima degani?
2: Kim bilan gaplashmay, hech kim menga ishonmayapti. Yolg'on gapirasan, deyapti.
1: Bo'lishi mumkin emas. Juda ham gap bo'lding ku, ha. Olib qochishgan ustasan-da, shoqasim.
2: Yana hech kim ishonmayapti.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Gülşahide Kurbanova. Serial Sevarlar. İş qo'ng'irog'i uzuk yuluq chalindi. Nafisa ko'cha eshigini ochsa, hamsoyasi Masturaxon bir hol bir ahvol bo'lib turibdi. Keling, keling Yosinjon, ichkariga taklif qildi Nafisa. Vaqtimiz qo'shnijon, akangizning qoni qayna fe'li aynib turibdi. Voy, nima bo'ldi? Ey Nafisaxon, men gapirmay siz eshitmang. Zerdaning navbatdagi seriyasini ko'rib o'tiruvdim. Shu qadar mahliyo bo'lib qolibmanki, gazga chovgim qo'yganim esimdan chiqib ketibdi. Esim qursin ha. Chovgimning suvi qurib, tumshug'i eriyib tushibdi-deng. Akangizdan baloga qoldim, rosa baloga qoldim. Hozir choy qo'yay desam, chovgim yo'q. Chakish bo'libdi-da. Aytmang ofsin, shunga chovgimingiz bo'lsa, berib turing. Xo'p bo'ladi, Masturaxon, xo'p. Buyog'ini so'rasangiz, men ham zerdani ko'raman deb 2 marta ovqatning tagini oldirib qo'ydim. Ko'cha boshida turadigan Salimaxon bor-ku, o'sha tunov kuni ichkarida zerdani ko'rib o'tiraveribdi. Hovliga lo'li kirib, dordagi barcha kiyim-kechaklarni xurjunga solib olib chiqib ketganini ham sezmabdi. Hozir erdan qo'rqib, onasinikida yuribdi boyaqish. Masura qo'shnisining chovgimini ko'tarib, qo'rqib-sa uyiga kirib ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, oftobga chiqqan mushuk. Idora boshlig'i ertalab ishga mushugini ham olib keladigan odat chiqardi. Tizzasiga mushukni o'tkazib, bir qo'lda uni silab, bir qo'lda hujjatlarga imzo chekadigan bo'ldi. Yig'in paytida ham kollektiv oldida u mushugini silab turib nutq so'zladi. Shunda xodimlardan birining g'ashi kelib, "Xo'jayin, tashqarida havo yaxshi, oftob charaqlab turibdi. Mushukni qo'yib yuboring, oftobda bir yayrasin-a?" dedi. Xo'jayin shunaqa gapni bir haftadan beri kutardi. U salmoqlanib dedi, "Bu mushuk tekinga oftobga chiqmaydi." Shu bo'ldi-yu, idora xodimlari oyiga 2 martadan mushukni oftobga olib chiqib o'ynatib keladigan bo'lishdi. Mushukning oftobga chiqishi unchalik qimmat emas. Bir kishiga 50 so'mdan xolos. Xo'jayin bir yilga qolmay mushuk pulidan o'g'liga Jiguli mashinasi olib berdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Shu ahvolga tushishimni bilganimda aro ichi yoda tursin, bolaligimda hatto so'rg'ich so'rishga ham o'rganmagan bo'lardim akasi bo'yidan. Hozir do'konda vino qancha turishini bilasanmi? Oldinlari bu pulga bitta mototsikl bilan qaytimiga to'rtta aro olsa bo'lardi. Yoniga ikkita bodring qo'shsang, ana yuz to'yni ham o'tkazib olardi. Mana endi bitta vinoga pul undirguncha 10 marta kampirimni kalishini o'paman. Uyam mayli, 44 yil piyonistalik qilib birovni bir tiyinga ko'z olaytirmagandim. O'tgan yakshanbada oxiri apelsinni qildik akasi bo'yidan. Biror mard uchrab qolsa koshki dedim, garansiz yurgandim. Yo'l chetida surayotgan bir pahmoq kuchukni ko'rib qoldim. Miyamga ajoyib bir fikr kelib qoldi. Narigi haftada bo'sh shisha axtarib it bozoriga kirib qolganimda, voy bunaqa kuchuklarga balansum berib turganini ko'rib rosa hayron bo'lgandim. Shuni birorta itbozga arzonroq bo'lsa ham topshirib, ozgina sovib olay deb o'yladim. Kuchukni cho'miltirib, paytavamda bet-qo'llarini artib, keyin bozorga soldim. Kimga bora bozor kerak? Deyishimdan oldinga sochlari kuchukni dumiday silkillagan yigit keldi. Kuchukni silab-siybab uyoq-buyog'ini ko'rdi. Qaytib yerga qo'ygandi, shirqida yiqildi. Yana turg'izi qo'ygandi, yana yiqildi. Nima balam, buningiz kasalmi deb so'ragan edi. O'ka, bu senga xashakki itmidi? Egasi buyurmasa ham duch kelgan odam oldi tik turaversa deb kuchugimni qadrini oshirdim. Yigit qoyil qolib bahosini so'ragan edi. Bora ikkita jasoratli akigini bo'lbosarni olib ketaver dedim. Men ahmoq, men kam so'ramman. U darrov rozi bo'lib pul chiqardi. Ey uka dedim, pul kerak emas, mol olib kelasan, kuchukni olib ketasan dedim. Yaxshi yigit ekan. Zum o'tmay bir juft qizilidan qo'ltuqlab keldi. Kuchukni berib o'zimni olamonni ichiga urdim. Bir paytdigin hech qancha vaqt o'tmay, "Hoy jasorat! Ey to'xtang!" degan tovush eshitilib qoldi. Qarasam, haligi yigit olomonni yorib men tarafga yaqinlashib kelyapti. Buni qaraki, yigit bozordan chiqib ulgurmay, 6 qadam yurmasdan kuchuk omonatini topshiribdi. Ey nomard dedim, qornidan ushagan bo'lsang kerak, bo'ri bosarimni boshiga yetibsan, ablah deb unga baland keldim. U bo'lsa, qonidan ushamay dumidan ushlab osiltirib ketamanmi deb yana menga tirmashdi. Oxiri yana hatto boshqasini olib kelib beraman, baraka topgur, bugungi joyda qimirlamay tur deb qancha qasam ichib zo'rg'a tinchitdim. Lekin baribir bitta jasorat qo'shishing kerak dedim. Ko'ndi. Ana shu mardligiga tan berdim-da, o'g'li bola ekan. Endi bitta kuchuk topmasam bo'lmaydi. Gap jasoratda emas uka. Odam degan lavzda turish kerak. Bermasa ham mayli. Ammo qara, o'zing katta ko'chada nima qilsan? Kino. Yaqinda uylanadigan bola kinoda bola bo'lmi? Undan ko'ra menga bir ukalik qilib yordamlash var. Bir duo qilaman, chinda shincha kino ko'rib bosh rolda o'zing o'ynaysan. Kendi, kim ayqara? Men mana bu shoh ko'chani aylanay. Sen anu Qashqar mahallani bir kezib chiqqin. Birorta sayoq it uchrasa, berindigi kamari sharza bo'yniga sol. Harbiyga borsang, dushmanni asir oladigan yoshga yetib qolsan, uka. Itdan qo'rqsang, uyat bo'ladi. Kelishdingmi? Yasha, yasha azamat. O'zing ham bu turishingdan xuddi bo'ri bosarga o'xshaysan. Qoplan bo'lib ket.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bo'ydoqqa maslahat. Ona, qachongacha shunday yurasan, o'g'lim? Ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib qoldim-ku. Kimni ko'rsam to'y qachon deydi. Tavba, bir zamonlar xotin olish desa yigitlar o'zini tomdan tashlardi. Endi bo'lsa uylanish desa zahari ketadi hammasining. Nima? Boshi oltin, oyog'i kumushidan olasanmi? Hamma xotin bir xotin-da. Ana, ol boshaning kelini. Ichdi qo'ydi. Sho'rlik kuni kecha qo'li kosov, sochi supurgi bo'lib yuruvdi. Hozir ko'rsang havasing keladi. Qaynonasini oq yuvib, oq tarab qo'yibdi. Baraka top ko'r kelin. Menam keksayib qoldim. Kundan kunga nari ketyapman. Bu qishdan chiqamanmi yo'qmi? Xudo biladi. To'yini ko'rsam, o'z qo'lim bilan yeganga topshirsam deyman-da. Silkinib-silkinib xizmatimni qilsa, ko'chadan kelganingda osh-ovqatingni tayyorlab tursa, kiyimingni dazmolsiz qoldirmasa bo'ldi-da. Haliyam bo'lsa, o'sha tog'ingni qizdan qoma. Nima qildi? Qumriday qiz, husnidan kammi? Aqlidan kammi? Buning ustiga doktor bo'lsa, meni yotarim bor, turarim bor. Nima qilsa ham o'ziniki. Ot tepkisi otga o'tmaydi. Kecha tag'in kelib ketdi boyaqish. Bilaman, senda ko'ngli bor shu qizning. Dehqon. Qarindoshdan qiz olganning padariga ming la'na. Mana o'zim. Ey o'g'lim, siz so'ramang, men gapirmay. Nima qilsam ham o'zimniki deb amma vacham bilan quda bo'lgandik. Xattang, yattang. Ikki orada o'g'lim kuyib ketdi. Xotinni desa bizlar, bizni desa xotini. Ring degan tovush chiqdimi? Qarindosh urug' o'rtasiga sovuqchilik tushadi. Har qalay, institutni bitirgan-ku. Boshiga bir mushkul ish tushib qolsa, eriga suyanchiq bo'lar deb o'ylagandik. U quloq bu quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Zinhor bazinhor oliy ma'lumotlisiga osilmang. Olgan bir parcha diplomi nima qilib berardi? Oladigan maoshi yo'l kirasi bilan abet puliga yetmaydi-yu. Dimog'i ot aravaning gupchagi. Eri bilan baravar chiqib ketadi, baravar kirib keladi. Xudo yarlaqab, ishdan sal vaqtliroq qaytib qolsa ham, kartishkani yarmini archib, yarmini archmay o'tiradi. Qolganini erim kelib artsin. Men povar emasman deydi. Alla qanaqa gugurtmi, yugurtmi degan ipirisqi narsalarni ko'tarib keladi. Bu nimasi desam, televizorga qarasangiz tushunasiz deydi. Ammo non yemaydi. Non yesa semirib, figurasi buzilarmish. O'rgildim figurangda. Shunaqangi qiltiriqki, derazadan kirgan shabadagi yiqilib tushmasaydi deb qo'rqaman. Qo'liga qo'lqop kiyib o'tin yoqqan xotini birinchi ko'rishim. Tag'in nega prirodniy gaz tushirmagansizlar deb jahl ham qiladi. O'ng quloq, chap quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Yoshidan uylanmang. Xotin kishi bitta tuqqandan keyin tamom. Iloji bo'lsa sapsim o'qimagandan top. O'qidimi? Tilining uzun bo'lgani shu. Keyin onasini surishtiring. Tavba qildim. Kelinimning pishirgan mosh kishirsi ham xuddi onasinikiga o'xshaydi. Yana bir gapim. Kelin durkun bo'lsin. Yurganda yer titrasin. Ha endi agarot pagorot degan gaplar bor. Yer chopish, sigir sog'ish, dalaga go'ng chiqarish degandek. Eshitingiz-a? Yosh bo'lsin. Sodda bo'lsin. Gungursdek baquvvat bo'lsin. Yozuvchi,
2: o'zing bilasan do'stim, hayot murakkab. Xotining birinchi galda seni tushunsin. Yoshini nima qilasan? Yig'lab qoshini ichadiganini boshingga urasanmi? Balzak o'zidan 20 yosh katta xotinga nega uylanganini bilasanmi? Nega deganda shu xotin meni tushunadi degan. Mana masalan, peshonangni tirishtirib nomerga reportaj yozyapsan. Xotining shappa yelkangdan bosib, falonchi dugonamning eri 1000 dollarlik shubo beribdi. Siz qachon olib berasiz desa nima qilasan? 1 yillik maoshing bilan garangining, 1 yillik maoshing bilan gonorarningni qo'shib hisoblaganingda ham shubo jonivorning bitta yengiga yetmaydi-ku. Iloji bo'lsa, hamkasbingdan top. Tahririyatda erga tegaman deb turgan qizlar bordir axir. Mana o'zimdan misol. Xotinim shunaqa mehribon, shunaqa mehribon. Ayniqsa kattaroq asar yozganimda boshimda parvona bo'lib turadi. Kitobim qachon chiqishini mendan yaxshiroq biladi. Nashriyotdagi buxgalter opa bilan qadrdon gonorar olishga men borib ovora bo'lib yurmayman. Shundoq qil do'stim, iloji boricha oddiyroq, kamtarroq oilaga kuyov bo'lganing ma'qul. Abdulla Qodiriyning baxtsiz kuyovini o'qiganmisan? Bo'pti-da.
3: Tadbirkor, menga qara, xo'p ratdan. Iloji bo'lsa-chi, millionerning qiziga uylan. Tushundingmi? Biznesning otasi nima? Pul, to'g'rimi? Otam bir umr magazinda sotuvchi bo'lib ishlagan. Doim bir gapni qulog'imga quyardi. Do'konchi o'ziga ehtiyot bo'lgani ma'qul. Konfet o'rab beradigan qog'ozdan qolganining o'zi ham bitta oilani boqadi derdi. O zamonlarda 50 gram obvez yoki 50 tin obschot uchun 5 yilga tiqib qo'yardi. Shu ham ish bo'ldi-yu. Biznesmen krutoy bo'lish kerak-ku. Tashlagan 10 dollarni ertak qanday qilib 100 dollarga aylanishni bilish kerak. Bunaqa sekretlarni otamdan emas, qaynotamdan o'rgandim. Qaynotamning kallasi Lyuboy akademiknikidan zo'rroq ishlaydi. Ro'parasida turgan odam nimani o'ylayotganini Messingdan yaxshiroq biladi. Avvaliga meni ham rosa sinadi. Oxiri sen boqsa odam bo'ladigan qilidan ekansan. 2 karra 2 ni 5 qilish qo'lingdan kelar ekan deb guldek qizini berdi. Zakski 20 ta oq, 20 ta qora mers keldi. To'yni chiratonda qildik. Ertasiga yap yangi jipning kaliti qo'limga tegdi. Ana hurmatu mana hurmat. Bultur bahorda bir yo'li 4 ta komissiya bosdi degan. 500 yashkaroni aksizni markazdan ishkal topdi urutli. Qarasam bu yog'i prokol bo'ladigan. Qaynotamga bordim, dadajon dedim. Oldi berdisini qilib qo'ygan bo'lsam ham tinchmayapti-yu bular dedim. Shuna qatsam, nima dedilar degan? O'lim dedilar. Bugundan boshlab oldi ber degan gapni unuting. Berdi oldini o'rganing dedilar. Avval berasiz, keyin olasiz. Foyda shu dedilar. O'sha men qaynotamni yo'rig'idan chiqmayman. Komissiya ham bezovta qilmay qo'ydi. Nishtak yigitga o'xshaysan, bratdan. Bir gap aytaymi? Qaynisinglim yetilib turibdi. Zakunni qiz. Xohlasang boja bo'lamiz. Qaynotamga bir og'iz aytsam, sopsinni gazeta ochib beradi. Reklamalarni gumburlatib, qaysi raqqosaning nechta o'ynashi borligini yozib, millioner bo'lib ketasan. Qaynisinglim ko'p yopasining o'zi. Bir xillari qari qiz, oyog'i cho'loq deydi. Bekor aytibdi. Chap oyog'i kalta emas, o'ng oyog'i uzunroq. Faqat o'ngi emas, chap oyog'i. Xo'p, nima qipti shu bilan? Qaytagi yaxshi emasmi? Ko'cha kuyda begona erkaklar ko'zalaytirib qaramaydi. Ko'ning tinch, biznes bilan shug'ullanasan. Kelishding-mi, bratan? Qo'lni tashla. Pianista.
4: Uylanmoqchisan? Ozingizdan shamol olsin-a. Soqolingiz kenjingizga tushib ketsa ham uylanmay. Xotinni nima qilasiz? Xotin oldingiz nima-yu, tovuq boqdingiz nima? Ikki oy ham bir go'r. Miyasida shamol, skvoshnyak bo'lib yuradi. Ovdan u ozmi ko'pmi naf bor. Tuxum tug'adi. Avval tuxum tug'ib keyin qaqoqlaydi. Xotinchi. Vey, kupikalli. Uzr. Xotinchi vey. Kapikalli ish qilmasdan quloqqa tepadi. Xotinimni taniysizmi? Yo deysizmi? Qo'rqlas. Ko'rsangizchi vey. 1000 kilometrga qochib ketasiz. Onasi maqtab bergan edi. Bunaqa shirin so'z qiz olamda bitta deb. Shirin so'z, shirin so'z. Garantiya berib aytamanki, xotinimning ro'parasidan kubra chiqib qolib, "Vush!" deb og'zini ochsa, xotinim tutsa bormi? Ilon til tortmay o'ladi. Nuqul qay go'rlarda qolib ketasiz deydi. "Voy, tovuqmi ya? Men go'rda nima qilaman? Nega zaharingizni har kuni ichasiz?" deydi. "Nima? Har kuni ichmay. Kunora ichsam, bir nima o'zgarib qoladimi? Ha, ichsam seni pulingga chiqarmanmi?" O'zining og'zi qalampir zavodi-ku. Tam menga "Og'zingizdan kir, o'raning hidi keladi" deydi. "Biroq senga meni og'zimni hidla deyaptimi? Har kuni isqirt bosib kelasiz. Kiyimlaringizni yuvib berib jonimdan to'ydim" emish. "Fahmi yo'q-da, fahmi yo'q. Yuvib nima qilasan? Ertaga tag'in isqirt bo'ladi-ku. Yarim kechada kelaverib odamni bezor qildingiz" emish. "Yarim kecha bo'ladimi? Tonga o'tarmi? Adashmay uyimni topib kelganimga shukr qilmaysan, ahmoq. Shu kunlarda yangi hunar chiqaribdi. Kechasi kelishim bilan bolasini yetaklab qo'shninikiga dekonlab chiqib ketadi. Hoy ovsar, dekonlab nima qilasan? Bunda yonimda o'tirmaysanmi? Bir ikki musht yemaysanmi? Kel, yemaklab chiqib ketmaysanmi? Uylanmang. Zinhor uylanmang. Mening sizga akali maslahatim. Ulfatlar bilan yallo qilib yuravering. Qani, qani oldik. Qoldirmang-da, qoldirmang. Yigitning guli ichadi buni, guli. Ana shunaqa.
1: Muallif, kengashlik to'y tarqamasdiganlar. Yana boshqalar bilan ham maslahatlashib ko'ring. Qancha ko'p maslahatlashsangiz, shuncha yaxshi. Sizga ham nasib qilgani bordir. Parvo qilmang. Topiladi. Meni aytdi dersiz. Bir yo'la pensiya oladiganiga uylanasiz. Kampirning nafaqasini yeb yotasiz.

0: qilasan? Biqining bilami, biqining bilami? Birov o'lay desa, bu kulay deydi. O'zingni joning og'riganda xiringlamasding. Ha, xiringlamasding.
1: Bir pas jim qolishdi.
0: Oy, nima qilsam ekan? Boshim qotib qoldi,
1: dedi Yefim xafaqon tarzda. Sonya chidab tura olmadi. Yuzini yostiqqa burkab, tag'in xaxolab yubordi.
0: Osh qo'ydimi?
1: To'ng'iladi Yefim.
0: Ahmoq, jahling chiqmasin. Yefim, jonim, chindan ham Askolkang o'lgur toza qiziq joyga o'rnashib olgan ekanda?
1: Yalpizladi Sonya, ko'z yoshlarini yostiq jildiga artarkan.
0: Buncha qo'rqasan aytmoqchi. Xudoga shukr, tug'ishmas-ku bu. Chiqadi, parvo qilma. Bu o'zi chiqadimi ishqilib? Uchqunchi tug'ib qo'yish ham hech gap emas, kesib olinadi. Gospitalda shunaqasi bo'lgan bolalarda.
1: Ana, sen ham oldirib tashlaysan, tamom. Yefim indamadi. O'zi ham kestirishga to'g'ri keladi, deb o'ylab qo'ydi. Lekin birdan qishloqdagi kasalxonada birorta ham erkak vrach yo'qligi esiga tushdi. Bu ham kamlik qilgandek, xirurg yoshgina ayol edi. Bundan 20 yil avval gospitalda o'ylab o'tirmay duch kelgan kishi oldida orqasini o'g'irib yotishi mumkin edi. U vaqtda uyalmasdi. Hozir esa buni o'ylashning o'ziyoq odamni mulzam qiladi.
0: Mayli, ko'ramiz,
1: dedi u.
0: Bo'pti, uxla. Voy, voy.
1: O'zi esa yana allapallagacha endi nima qilishini o'ylab yotdi. Ertasiga kun bo'yi tik oyoqda yurdi. O'tira olmadi. O'tiray desa og'rirdi. Kabinetda u kolxoz raisi edi. Odamlarni qabul qilarkan yakkash asabiylashar, stol atrofida hadeb nari borib beri kelardi. Kursk ostonasida kuragidan ancha pastga temir konfet ushog'ini qadab qo'ygan o'sha haromining onasini o'zicha qayta-qayta bo'g'oz qilardi. Battol yara ham juda xunukda asli. Gospitalda qancha zanglab yotdi. Lekin u paytlar boshqa gap edi. Endi esa u ilg'or kolxozning raisi, sipo, basavlat kishi. Qaqillagan yosh xotin xalaj oldida ishtonini yechib o'tirsa, ular albatta darrov bir-biriga im qoqa boshlaydi. Birorta tili o'tkirog'i esa, "Mana, Yefim Stepanich, bo'ldi. Endi prezidiumda o'tirib majlis qilaverishingiz mumkin" deb qolishdan ham toymaydi. Uyga erta qaytdi, qosh qovog'idan qor yog'ib, inqilladi.
0: Voy, loqillab ketyapti. Loqillab ketyapti.
1: Kasalxonaga borsang-chi, xudoyu tavba, shang'illadi Sonya.
0: Nima balo?
1: O'shaning bilan kindiging bittami?
0: Ajaging kelmaydi bilmadim. Alla kimlarga o'xshab?
1: Voy, kasalxonagamish. Yefim papiros tutatib, xona bo'ylab yura boshladi.
0: Koshki bu kasalxona bo'lsa. Xotinlarim monastirining o'zi la'nati.
1: Qaygordan shuncha sochi yoyiq alvasti yig'ilib olgan ekan, xudo tugul shayton ham bilmaydi.
0: Ha, arpangni xamor ishdimi?
1: Hech nima, arpangni emish.
0: Voy. Shuncha yil misqollab obro' orttiraydi. Duch kelgan xotinning oldida dum tushib yotib sharmanda bo'layma. Bir og'iz gap bilan hammasini chippakka chiqarishar. Qoshki bilmasam bu tilingga tirsak chiqurlarni. Tfu!
1: Sonya erining bu qadar ahmoqligidan hatto ranjib ketdi.
0: Nima, sen o'shaning uchun obro' orttirganmiding? Qanaqa matoq ekan bu, o'zi ko'rsatib bo'lmaydigan? Bas qil. Ko'p aljirama aqling yetmagandan keyin. Bir pasda butun qishloqqa gap tarqaladi.
1: Voy. Ana shundan keyin ko'rasan jin urg'urlarning tili qichishini.
0: Koshki bilmasam.
1: Sen nima azobdasan u?
0: Ular ringlashga tushadi. Tiling kesilgur, xumgazaklar.
1: Yefim ulardan xafa bo'lish tentaklik ekanligini tushunsa-da, battar tutaqardi. U chindan ham nima qilishlarini bilmay qolgandi. Shaharga boray desa, salkam 100 chaqirimlik yo'l. Borgani bilan qabul qilmaydi. O'zingizlarda kasalxona bor deyish aniq. Xo'sh, bor degan deylik. Shuncha joyga tippa-tik turib g'odayib borarmidi? Kechasi og'riq nihoyatda zo'raydi. Yefim kishilarni g'ijirlatib ingrashga tushdi.
0: Voy. Voy, ahmoq, ahmoqa.
1: Vaysay boshladi Sonya.
0: Nima azob o'zingni shuncha qiynab? Obro'sini yo'qotishdan qo'rqarmish.
1: Birovga aytsang kuladi.
0: Kasalxonada ozmuncha erkak yotibdimi?
1: Voy,
0: yotibdi. Bu rasvodan ko'ra, rakpak bo'lganim ham yaxshi edi. El qatori oddiy bir odam bo'lganimda ham bahar nav edi. Hammasi bilan bir pas hingillashib ketaverar. Hammasi qo'lini bigiz qilib ko'rsatishga tushadi, ha?
1: Unaqa

0: Gən, səvənli qaldırı nümə qilərdin? Oşa pəytdə aldırıb təşləsən, haqqın getərmidi?
1: Ey, xanım yenin orında sən yotkən bolsan. Bir körgən bolərdim xalini. Laqarı bir köz bilən, xanım oşəndə bilərdin. Qaldırgan məqul mu, aldırgan mı?
0: Lekin hozir ahmoq o'xshab ahmoq qilib o'tirmasdim.
1: Ahmoq bo'lmay nimasan, ha? Nimasan? Uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.
0: Oriq Yefimning butun a'zoi badanini zirqiratib yubordi. Ba'zan askolka yorib chiqib ketayotganga o'xshab tuyulardi. Yefim tishini tishiga qo'yib, chandiq o'rnini uzoq siypalar, biroq barmoqlari qattiqroq biror narsani sezmas edi. Chandiq xol bo'lib ketdi.
1: Onangni emgur, doktor. Hammasini olib shu bittani qoldirmasa nima ekan, ha? Nima ekan?
0: Ertalab Yefim baribir kasalxonaga bormay iloji yo'qligini angladi. Tun bo'yi minja qoqmay azoblanib chiqqan edi. Xuddi bir jazo olishga ketayotgandek imillab otlandi.
1: Idoradan so'rab qolishsa, rayonga ketgan degin, xo'pmi? Valdirab yurma tag'in.
0: Xo'p, bora qol. Xudo xayringni bergur. Kasalxonaga yaqinlashgan sayin Yefim battar qo'rqib, bezovta bo'la boshladi. Yetib borib, vrach kabinetiga kirgach, yuz beradigan tomoshani yaqqol tasavvur qildi. U yerda albatta kallay saharlab kampirlar o'tirishadi. Uni ko'ra solib, darrov bosh chayqashga tushishadi.
2: Ey, sen ham bu yoqqa kelib qopsan, Stepanich. Nima qildi? Qoqindiq.
0: Boringki, uni navbatsiz kiritib yuborishdi ham deylik. Yosh, jiddiy vrach ayol kutib oladi.
2: Xizmat?
1: Askolka.
0: Qayerda?
1: Ana u yerda.
0: Ana u yeringiz qayer?
1: O'sha yerda-da.
0: Balki shundan keyin yolg'ondan bo'lsa-da, kulib qo'yish kerakdir.
1: Bilasizmi, xotinim kesatib aytgandek, u juda ham qiziq joyda.
0: Ko'rsating.
1: Xudo, bundan boshqa jazoing yo'qmidi?
0: La'nat haromi, sal yuqoriroqni mo'ljallasa o'lar ekanmi? Yefim kasalxona hovlisiga suzdiralib kirib keldi. Mendan boshqa saharlab bu yerga keladigan birorta ham erkak zoti bo'lmasa kerak, deb o'yladi ichida ezilib.
1: Loqal papiros tutatib bitta yarimta bilan ko'ngilni yozib olsang bo'larmidi? Kabinetda ishton yechishdan oldin.
0: Darhaqiqat, yo'lakda erkaklarning qorasi ham ko'rinmasdi. Xotin xalaj bo'lsa sero, oq skameykalarda, divanda tizilib o'tirishdi. Hammasi baxtqaro va jindek tantanavor qiyofada o'zaro pichirlashib, xo'rsinib qo'yishadi. Orasida yoshlari ham bor. Bir juvon yonidagi yoshi o'tinqiraganroq ayolga qarab gapiryapti.
2: Voy, shundoq og'ridiki, kunim bitdi deb o'yladim. Xuddi mana shu yerimgacha tiqilib kelaverdi.
0: Yoshi o'tinqiraganroq xotin oynaga tikilgancha ma'nodor chimirilib, bosh irg'aydi. Bir chetda yana ikkita shivirlashadi. Birinchisi sekingina oq-oq qilib o'tiribdi. Sherigi esa uning tizzasiga shapatilab, gapini ma'qullaydi.
2: Men dedimki, hoy, ilonivachcha, nima qilyapsan dedim.
0: Seni dedim.
2: Nima, mushting juda momiqmidi dedim.
0: Ha, dedim. Xotinlar Yefim Stepanichni ko'rib, chug'ur-chug'urdan to'xtashdi-da, unga qiziqsinib tikilishdi. Boshlandi. O'kinch bilan o'yladi Yefim.
1: Bir zumda bilib olishadi. Qarabsizki, tushgacha butun qishloq ingillashga tushadi.
0: Navbatga yaqinlashib, qatordagilarning barchasiga istehzomus kulgi bilan qarab chiqdi.
1: Oho, ko'pchilik sizlar-ku, ha? Qiziq. Bayram kunlari bu yerda hech kim bo'lmaydi, ya? Nima balo? Yo, bayramda toblaring qochmaydimi?
0: Shu gapni aytishga aytdi-yu, nimagaligini o'zi ham tushmadi. Shunchaki og'zidan chiqib ketdi.
2: Bayram kunlari bu siz ham tashvishimiz ko'pda, Yefim Stepanich,
0: javob berdi ularning biri.
1: Shuning uchun aytayapman-da, tobi ayniganlar juda ko'p ekan deb. Bularning boshlig'i qayerda o'tiradi?
2: Bosh vrachmi?
1: Ha.
2: Ana kabineti, ana u klyonka qoplangan eshik.
0: Yefim oqsamaslikka tirishib, ko'rsatilgan xonaga qarab yurdi. Bosh vrach kelmagan ekan.
1: Kabinetda bo'ynida xoli bor, semizgina bir ayol o'tirardi.
0: Yefim ularning birortasini ham tanimasdi. Hammasi chetdan kelganlar edi.
1: Bosh vrach yo'q. Nima ishingiz bor edi?
0: Deb so'radi ayol xushmuomalalik bilan.
1: Men shu yerdagi kolxoz raisiman. Bosh vrachingiz o'tin masalasida gapirgandi.
2: Ha, xabarim bor. O'tin juda ham zarur. Hademay qish kelyapti.
1: Xuddi men hademay qish kelishini bilmaydigandek.
0: Kinoya qildi o'zcha Yefim.
1: Olishinglar mumkin. Faqat menda transport yo'q.
0: Nimada tashib olamiz?
1: Bunisini bilmayman. Selsovetga murojaat qilinglar. Mening ishim o'tin berish.
0: Yefim kasalxonadan jig'ibiyron bo'lib chiqdi. 60 kubometr o'tin qulog'ini ushlab ketdi.
1: Shayton yo'ldan urdimi nima balo? O'tinni gapirishga zaril kelganmidi? Nahotki kirishga boshqa bahona qurib qolgan bo'lsa. Kasalxonaga baribir o'tin to'g'irlab berish kerak edi. Biroq bu masalada o'z oyog'i bilan kelib yolvorgandek bo'lish afandining ishidagi gap. Eng beobro rais ham bunday qilmaydi. Jinni bo'lib qoldimi u? Orqasi esa shunday qaqshab og'irdiki, har qadamni ming mashaqqat bilan bosardi. Borib o'zim operatsiya qilaman degan qarorga keldi Yefim. Sonya uni ajablanib qarshi oldi.
2: Ana, bir pasta bitarkan-ku. Sen bo'lsang qo'rqib yuribsan.
1: Voy, sevinmay qo'ya qol. Hozir o'zimiz kesamiz. Suv qaynatib kel, pichoqni ol. Xullas, nima desam shuni qilasan, bildingmi?
2: Voy, qo'l ye Yefim.
0: Sonya endi gap boshlaganda Yefim unga shunday qahrlanib o'qraydiki, nafasi ichiga tushib ketdi.
1: Bas, yetar. Shuncha ko'tarib yurganim. Bolalar maktabdami?
2: Maktabda.
1: Voy, voy, eshikni qulfla. Dalalar zareti yasaymiz.
2: Voy, men qo'rqaman. Yefim, qila olmayman.
1: Nimadan qo'rqasan? Nimadan qo'rqasan?
2: Kesishdan qo'rqaman. Shoshma, jinni pinni bo'ldingmi?
1: Ye, buning nimasi? Voy, voy.

0: ruhanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor ruhanlik.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Адвиалар Хуанасе.
3: Екатерина Брускова. Доконде. Sergey bayram oldidan sevgan qiziga arzikulik biror sovg'a xarid qilish niyatida markaziy universitetga keldi. Kiraverishda katta-katta harflar bilan bizning do'konimizdan hech kim sovg'asiz chiqib ketmaydi deb yozib qo'yishgan ekan. Ha, xaridorga xizmat ko'rsatish mana bunday bo'libdi-da. Mamnun qiyofada ichkariga qadam qo'ydi Sergey. Biroq universitetning 4ta qavatini qancha kezmasin, arzikulik sovg'ani topa olmadi. Mayli, dedi o'ziga o'zi. Boshqa do'konlarni ham qarab ko'raychi. Endigina tashqariga chiqish uchun eshikka qo'l cho'zgan ham ediki, ikki barvasta yigit paydo bo'lib uning yo'lini to'sishdi.
4: Sovg'a qani?
3: O'dag'aylardi ulardan biri. Qanaqa sovg'a? O'zimga yoqadigan hech narsa topa olmadim, javob qildi Sergey.
4: Yo'q,
3: yigit uning oldini to'sib tepadagi yozuvlarga ishora qildi.
4: Ko'rdingmi? Yozib qo'yibmiz. Demak, bizning do'konimizdan hech kim sovg'asiz chiqib ketmaydi. Qani? Qani deyapman? Qaytadan ichkariga kirib, sovg'ani xarid qil.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Salom bermagan qassobdan qilingan gina. Bir yili yozgi imtihonlar boshlanay deb turgan payt edi. Iltimoschilardan obdon charchaganman. Buning ustiga onam vafot etgan, azadorman. Shunday kunlardan birida ko'cha eshigimning qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Borib eshikni ochsam, ro'paramda shoir Rauf Parfi, uning orqasida bir yigitcha turibdi. Ha, endi eshitib, onamga fotihaga kelishibdi-da deb o'ylasam, orqadagi yigit menga qarab baralla iljayib turibdi. Men hayron bo'lib ularga qaradim. "Mana bu yigitni taniysizmi?" deb qoldi Rauf.
3: Yo'q,
2: tanimayapman. Qani ichkariga?
3: Bu sizning hamyurtingiz bo'ladi,
2: dedi Rauf va ichkariga kirib, hovlining kiraverishdagi fotihachalar uchun qo'yilgan kursilarga cho'kar ekan.
3: Lekin o'zi juda ham ajoyib hofizda. Qani, holmajon boshlang.
2: Uni qarangki, haligi yigit yo'q, ashulani boshlab yubordi.
3: Men-ku ashulaga qarshi emasman-a,
2: lekin onam o'lgan. Uyimizga fotihachilik ochganmiz.
3: Qo'ni-qo'shni nima deydi?
2: Rauf bo'lsa ashulani ohangiga tebranib o'tiribdi. Bu shoir zamonning hiylagina shirakayfligi shundoqini ko'rinib turibdi. Bir nima desam xafa bo'ladigan. Tishimni tishimga qo'yib chidadim. Shu payt o'g'illarimdan biri yugurib kelib qoldi.
3: Dada, Qo'chqor qo'yimizga bir narsa bo'ldi shekilli.
2: Onamning xudoyizga so'yish uchun bir qo'y olgandik.
3: Qo'yxonaga borsam, cho'zilgancha xirillab yotibdi.
2: Nima qilishimni bilmay qoldim.
3: Yugur, u narigi ko'chadagi to'lagan qasobni aytki,
2: harom bo'lib qolmasin, dedim men. O'g'lim yugurgancha ketdi.
3: Muxtor aka, qayoqqa ketdingiz?
2: O'tirsangizchi, mana bundoq, deb qoldi Rauf.
3: Bitta qo'yim bor edi, shu kasab bo'lib qopti.
2: Qo'yma, o'lsa o'lar, dedi shoir zamon.
3: Mana bu yerga o'tirib ashulani eshitsangizchi.
2: Mayli,
3: sizlar bahuzur o'tiraveringlar, men hozir.
2: Xayriyat, to'lagan qasob yetib keldi. Qo'yni ko'rib oq, bo'g'ziga pichoq tortib yubordi.
3: Sal kech qolganimda harom olar ekan,
2: dedi u. Bu yoqdagi mehmonlarim esa

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.

Onajon bormisiz sog' va salomat? Men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon. Shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom. Didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir? Sog'u salomatman, ishoning axir. Ona, choyni o'zim damlayin bo'gal. Bilaman qayerda kishmishu asal. Qo'ying tashvish tortmang, bo'lmang bezovta. Kim xizmat qiladi menda albatta. Ha, konfet keltirdim ozgina. Bizga berardingiz o'sha, ha o'sha. Negadir quvonib jilmayib birdam. Bu ishdan u ishga ketdi.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang. Qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua